0: ikhela
1: ayo tiro ka tlhontjene ke heri ya ka mosi wa te korera
0: khlero se ba tire
2: ke nna ona kreke so wata sisa e sheneng khumela ba
3: hello baka ya maminyo ka ve ke lewira akali heri ka tina mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: hopa yo uma no freke sa bona sevela
3: enna sevela awosa enna sevela iyo khanna khan ma freke so wata sisa
4: eke kai e hopa yo uma ene ma yeyi ni tana ke yo ja saka so siva tiso tikimani ha mwili tiso siva nka je uhani bakane tu ke henle tre mosa yo re ra shekiro la ka nyo pa e piriri ko mosa ya ntente
2: mama go khanle tlhokira ntlo ko nyo ke nona gore ba bona mape ya ho mkena ko mosia
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipirir kwa samu yako faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpene.

0: Tot makasa akhulumwa ka meto pa wa jojo wa khato ko yari ya uti yari au ke iko maliha
1: Mapara Santos Augusto mno ke tokoleli hokati mosamo sa nera huntatara kamishinta no seye ya okati papatendea ka ponya ni akeshkola sekondari ya Wampula okati ka vane li aka ni ana matikohi ana samtinto wa and the ball ni ale ani ani tenke sa ho mishinta no seye ka ko ha ka wisheni okala ka win variari va mitinto so tenes and the ball e distrito Wampula teni holela ya kulansia ya himewera distrito Wampula ele kutoka ti erio wito kihene ni ahiswala wera ya kela wera lampanta bareri ba mishinta no semushikola ntoki ya twela ya tekula swela ka wera ya hika na mishinta no sulu pale ni ha ahana atonya ka province wa Mpula
0: je rapa kla wera chito ya Mpula yo kana na shikola sika na academia ntoko no mutinto la weso wa atletismo mutama kasa akana madri ka kinaku ari mpwa ma manuki liu akina kutale ya kume ale ahini wa hata ahinda vulokere wanshilo akina kuvara mutinto ante bol so kala shikola wala so kala academia sira komali madri kamutin to on the ball no ko pada mutsi ti sitsin chene ki serna malaka andri kamutin to sikale sa basket di mutin to a volley wan de pokra wera mutin to on the ball hata a volley futsal country ki wa mulla kani to koni sa sa muhammo mutwa wata mutaka mutin to la basket don tiki wa musallau sitsin chene sikirna musallau andri kamutin to la basket andri kamutin to ya sa volley hata sa on the ball
1: Sande ball masimpanta wa shilo pane bareba mishinta no soti makasa Santos Augusto vanto nalelo kinona vale ni kuruna edishito Wampula mwana mamlo pana okwa heriaka oilipiha kavanchi pale otimakasa ka inkinona sana numuru nawe masikorere otimakasa onitimakasa orowaka omwi obuitana hatane omba ha ekopwele mwaparawe omba ha mwaparawe
0: etele etitani warira pasa itani wa kurita tista feta obahirira nekopo munopolo shikola katole tukasam fizika mwaparira Copo, it's an accurate
1: disaster.
0: This is an internet and Tomula Canemu. On the market, sit down, pull out the Macassa, come here, come up, Paraway, a good estafeta, Mamma, what Macassa, you want tapu, a city of Wampula, and now pull a bit of it, a bit of it, a bit of it, a quassa.
1: Numero de sete.
0: Numero de sete, sit down, pull a quassa, it's a new accurate di estafeta, Bahariana, a copo.
1: Obaheria na hekopo na lelo ni kuru na ishito wa mpula bareri wa mishinta no sohi anasa nini kanyanya masiala ntoba mahima anyu Santos Augusto wera eniri hao mahawa wera mudishiritu malaka manchi pale kantikiwa ni ampira ala amwetoni mudishiritu kantikiwa
0: amwetoni itikiwa mwahalala wale na muna kumalansa katapalava ala la wani mudika mwakala wani tapasani amira wala wala wani mudika kato kora wankankuma ya umpira wala mudika mudika alama ya mpanya mperi suwela inamu na omu rohela ayu suwela weso oveta wankato kora wala wala wumutinto tepeche suwela tiyo wala mudono kanifutepo olonzi
1: eke kai Masiva, inaona kava Santos Augusto, nipanya ni anea dezora ya basisu, ni minuto miloko miraru, ni miraru soli kanatene, vanto mpanta wanelli, onkela ochikeleli wa nihimea mishinta no sampira mwetoni, muhina maedishiritu ya Wampula, bari ni edishiritu ya Olalawa. Baba le mpanta wapachira edishiritu ya Wampula ya shinta wa mpira miraru edishiritu ya Olalawa, uo hitikiha.
0: Bantu ege kenenroa mpantra wosinsa wanali wira niwe na mashinta mkumano la vwe kumelo chitu ya lana kuchitu ya Wampula chitu ya Wampula hirere niwe so woni heria munu wala matiki lwaya wabirikan chitu ila ya olala chitu ya lalawa ya volongwe mundu sopa tiria yopihira ka volo hikolo matraveni masina wengi wakelelo ya hivolo la vanchene chitu ya Wampula ramila pakolo haigolo sopira kataru matraveni wa chitu ila ya olalawa ba rajabu na kala kala vanila wigo mutinto tepa shosilantu la mwetroni basketi ante boli volei utimakasa tuvisha
1: mutinto ontepa
0: wosivela no para el murima
1: wosivela kiyo lola mwetroni ula
0: aha masimoto kon hiku nomwe hereria
1: Santos Augusto okate wera kakirene mmerabo one ya wakisivela wari okala defensa
0: wakima abiri iwa
1: wari wari karika
0: mira no kati karaka bato re kwanza nikitikaka wa te pressure ku sevela ukala wari matavini
1: ah matavini
0: aika kai moha wozo mosheni pale akati kana kali yakita na moha wora kama wera wero wona kama wora kama te samunya kaso so na wora kapula
1: basi mwera mwabara
0: okani kakani kandere liwa kolo baro rere liwa bro kholara japasan
1: nipa hereka oholo mbanto wo tikeleli wa mpanto la waneli
0: lelo mpanto wanali na mushi nro tukera kama kailo kala wakala madrika bala nro rantele hiwa mpanto na mushi nro hereka madrika nro kumabula kama madrika kina kwenye kate musuna hu mpanto rapwa sani hirwa kama kailo wera ni uhere nto nira nto no wali wa no wali wa wesu nomba lihirwa mpana mshiko na mpanto provincia nero kwa nro hulu katwa kaniva kwa rada prinsa mpanto wata budula onro anto hula nira nla nomba lihirwa ampera mshiko na mpanto provincia na madrika kumele segunda ferra mpaka vice yololo va wika nyanye kupala kwera tali na madrika aroto ni prinsa mpula mwela nro na provincia nyambani mwero agosto nruahu ala kala ampera mkwa hamuloko wa neta na mosa kanle desima sashte disao ya ampera mshiko na mpanta wa mpano mahumu rajabu
1: ni mwira vari ahuru ni mwira wampula okala wera ba okati varuya kaba distritu ya olalawa ntokoni kahima kwa wapachara ni kiarere wili pia wapa makupi vanto va yopachara tikelaka utuli osuola wera no shinti wa kavon shinta kavon shinti wakala we ni mwira vari ahuru provinsi ya wampula teni shinta ni tia yongelo
0: kwa njeri kwa hamira wale olalawa okala katoko mpula atiki wa muntupini Amira vale ya rowa ni hereka matikalo kala kwera olala woki kandi campus so atelia malashi kandi sarel vaya
1: so
0: to to amira vale chito wa mpula nchene tala akali mani siadu andrika weso mishinta sabebeki kia kutala andrika nukuru na sporting kia tafero wa mpula e kampu ila e kampansu e laya afrika amira vale olala wa ahili mani utike campus toko ele watelia malashi sarel vadu mani utike kampu ya mutupini ya kandi kampu yon hatelia malashi amira vale malaya sula ya utike ofrika ni kampu polende komutrava ya msiku do junho
1: vanto meka nyihendra wera okala wera omuti kamuhava ne metaka nento weyo othala mihava
0: ye kamu baretu munna kame
1: ah to meka nyihendra wera munto tanke la baretu
0: muno thare kuwa munna Mamo kala wera malasha alale buta porasha nime angwara ishapato ikalishutera Oweha malashale weso plastiku kelo nyekela manotere kuwa bano wani uhiwo hina warekesha pato wankalo wakwela weso otere kuna pirmroholo mto yakela meme kevo anonaya
1: Anjene owani u mwitikineke mwapara santu ya kalasi malaka si ya la ampira ya lo wani u akina wanula ikamisa akina kanula ikamisa Nishapato seyo muni hini anyu yobo
0: Akina ako
1: Perdemu
0: Weke kai mtataka nlele mshito siya sampira sa mushikola Weseva sisi la ya na masheshe No kanolaka nubinsingu dujonyu Makure provincia makure chute wampula mukasaruni Nukurula nositu yola lagwa Panto nero mpandra wananli Weke kai ni womali heria Muto na maika mpira muto la van rovo hana marike chute yola lagwa Panto pati ya volungwe shintuaka Weke kai mpandro pati ya shintu mpira marungu wakula kula wetu Rajabu mpandra wananli Wotikeliwa
1: Mpanta wanali wotikeliwa Vanova nare Oma na matika Mpira hore na matika numuru oitu Edishitu ya ulalawa Omba hama parawe Numuru kwatru oma na vanchi pale Oma kalela numuru Kinoona sana numuru vinti Edishitu wampula Tori na mpira nana nova Nare
0: Musa kula vanto nkato kwera onroma niwa kaisi na mambara mpira chitu ya wampula Oroka na madrika onitane wa Enrikish Enrikish na madrika chitu ya wampula chitu ya wampula Ntokoni na rajapa sana kati watuku ilua mera la mshikola Mushoto chitu ya wampula muhani televina favori rahima wera Anampule inamu ni tuki haya ya mshintra mitinto sote ni masakele kwa haya Ahima we hiraneya anampula shintra va mitinto sote ni Ovira madrika chitu ya wampula mila koholo Ori mpandu upehi ya madrika chitu ya wampula kubraka matavini Madrika chitu ya wampula Vira, musa kule chita wampula, ya. Romani wa loto matavini wa chitu yo lalawa. Romani wa loto mchitu lalawa manaka marika chitu ya wampula, marika sempla romani wa loto. Oja ni wa Stefani, marika Stefani romani wa loto matavini wa chitu yo lalawa. Romani wa loto marika musinkula, kamadrika uja ni wa Stefani, chitu ya wampula. Omanaka loto matavini wa chitu yo lalawa, romani wa loto Stefani, loto wa murumu kapule marika ola wa eso, valente. Chitu wala lawa rajabu
1: Edishiritu ya wala lawa Omana vanji paleo ni muti makilabaru numuru 4 Edishiritu ya wampula Masinari kongwende omvara mpiro lola Ni mpira omorela omokoni
0: Ora mai komo tala mata tamari ke chitu yo la lawa na madi kola chitu lawa lokal madi kan moro 13 ula weso volome patro la wanale de julia o menesu la madi chitu lawa hake muto ngusha madi ke chitu la lawa meneka hol hol patro pe ya wa chitu wa ampo la madi kola wa depeso hol la fora du jogo rab
1: fora du jogo vantonkela hombaniwa na matika distritu ila ya wampula vantonkela hombana vanchi pale omba haka mwaparawe Makela numuru naro numero mutikela
0: Aber chetu ya wampula ja potepesha hola to kunyeta ni wa fora du joko makela hola chetu la ya wampula wanto katva kani ke kan marika chetu ya wampula novola mukampu mu aruyeto wili pewe wapela wenchere kolo matavini wa chetu la yo lalawa Raja pokha yo lalawa motokopia
1: Alalawa nkina pie mase kakela kona mo kinona we alalawa Kosuluhea, alalawa, porera.
0: Wasilotakula. Masi, malele wawe, mpanto olano, oripawe.
1: Mpanto olano, kemalele mpaka omalema. Mpanto olawo, lalawa non lelo, kena tupia.
0: So, kwampa.
1: Nare, kena tupia.
0: Kamuna tupia. Antor make sa per Madrid con la weso de Enrique Chetito ya Juan por Enrique pasa Madrid con la Tica o Cal Madrid caso a Lovera San Madrid Chetito han porre un parre parre parre Madrid Chetito han promise con Jorge Morel Patrope en cosa Madrid Chetito ya yo arribawe el Madrid Chetito arriba me lo con Holo vamos a con Moru o Haki con Madrid con cosa Chetito la la la la la Tica y Tica más tanto que Macoira Caimelo Tica campo ya Malashi
1: e che caiva non pira orina matica numero 10 e distrito Wampula o no mutu makasanare ya hita pe shohola santo
0: ya hita pe shohola masuka ka tokana matica la hivolo haba lele ya roka la e golu ka matica lo kumi hitu lawa e sumamba ra mpira valenti kola kana matica la hivolo haba lele matavini ya roka le golu
1: ya roka la e golu masimiki ndona werare mpanto la wanen lead street ila ya wampula ka hekeni mwa hawo wera kawe no shinta mpanta wopa chira mpira miraru nikoro na naula lawa kanimpa herato ka hekeni ya kalawera wili pi
0: Wana yampata wapa chere muno na mpanto la wanende santu lelo mpata chere pasa ni mpanto la wanale ndira huva antepesha wika ni matikula jitu ya wampu weso antikeria reria rikampi ya patu upihi ya walukule jitu ya wampula
1: Namatika wahiso mpiro ni namatika jitu ya wampula masi ahima na vanchi pale ni opio mokoni
0: Oh pio makoro makomotoro moneka ampere marika distritu ya yo la la wana madikola soti valentin valentin wana madiko krena pando te feso la de roberto
1: Roberto mana vanchi palo makelela numero 9 distritu ya olalawa omba hama parawe mana to vanchi pale makelela numero 10 ndelo distritu ya olalawa le distritu ya olalawa mana vanchi palo makelela numero 9 ndelo olalawa ahita pesho hola
0: Esa te pesho la madre que chito yo la la romana como otra madre que anamos mismo era on canto cora polo le vale oro puñala ohana waka kanyiwa
1: haka kanyiwa vanonto onkela omana na matika distrito ila ya wampula santos
0: Aramana marike chito ya wampula ria ri ya kampa mela kampa ndrupe ya nikuri chito yo la la wana marike chito yo la wampula haka mkuta marike mkuta chito la wese chito ya wampula mwane kumera marike chito yo la la wana marike modeja haka mkuta mkuta mkuta marike chito yo la la wana la wavira monu tiana marike vahanaka warere lavo omosi kula hukumi marike mkuta kwatri chito ya wampula marike chito ya wampula ya numutisaj marike ya ule musaj kwa marike ha mwamati vira mwamati mwamati omosi kula hukumi marike chito ya wampula upirika matrabini met chito yo la la wana havira nampula havira nampula havira kamata Tamu sekulo holo witela
1: iya
0: wanchi pale masikalua ni matavi na madrikola pale ndetu la yola lawa
1: eke kai mapara santos augusto vano mana na matika distrito yola lawa umakalela numero 8 distrito ya wampula vano ni panya ya na matika numero 5 distrito ya wampula umana vanchi pale umakalela numero 5 distrito ya olalawa umana vanchi pale umakalela numero 4 numero 4 vano mpira ule panya ya na matika distrito ya wampula ashinene
0: ora mene kazi sana matata na matika distrito yola lawa ndia kile kama matika distrito ya wampula ro mene kumutala matata kala muhinda mwanosa marikula distrito ya wampula mene matata kile matika we campo toka marika chito la vera marika chito ya wampula avera na promise kula patu pehia vale marika chito ya wampula te makasa ka te pesho hola e kuni tendi wa fora du jogo
1: Ora do jogo, Imperan Roma niwa Nikuru na Chiritu ya Ola Lawa, Onkela Mbanavale Namatika Numuru 14, Ommana Vanchipale, Omakela Namatika Numuru Seje, Chiritu ya Wampula, Mutumakela Nanarva, Masinari, Ahimana Vanchipale, for a jogo.
0: Kanto kamera bo ala chiti ola lawa metrosa ya siha turuwa kamwere tote makasa warere la yavo wana mariketi chiti ya mpulo wavirata kama mariketi chiti yola lawa mpasa ni mapara mpirao kalola de nrekish umuri mariketi chiti ya wampula mpita kama mariketi chiti yola lawa musikulo holo muko pule mutala mariketi chiti ya wampula traja pamira wa chiti ya wampula inamuna kuhuma lansaya letoko ana wana mariketi chiti ya wampula tepesho hola fora tujo kura japa kama mariwira kwa wana amira bo ala chiti ya wampula kini karina mikiso praka mloko ni tanamo Manuel Loya Munawana Akomala Samachito Wampula. Get a canata say Janus.
1: Maweherio, we think in a Kawera, my parasatus Augusto, where Mokalo, Wani, Wahani, Americana, Panawani, or Naya Camiloco Mele, Opoma, Novaki, Mumpanawani, or Naya Camiloco Mele, or Hilikana, Kanakalawata Milan. Majelio,
0: Majelio, ayo. Olo ni kichiti yawa, mpuripa dope chiti yola la wa ya ya ya muso nyawa. Kama wera, japo kana toko wera kala, amadi kichiti yola la wa sana hima wera, amadi kichiti yawa mpula anje nyaya, weso miaka saya avukula, masina kala kwa te muhima nyawa, ola la wa, kila kama chiritu ni mpama wa Afrikana, wa ni wu, kina ku, kahyanove, ha, Majelio, Afrikana, mpama la wa mpula, opoma mkalo wa kato Afrikana, ola la wa wu, nino opoma Manamani Vashaka Kanro Matra, Vashako Pomano, Anja, Yoyan Toko Wapagu, Wesha, Oroshkola, Wani Wuhan, Oro Matra, Ovaramitoko Sawata, Bate, Makaka Makalo, Opoman, Chile to Anivirikana.
1: Oh, here to Oro Matra, Molia La Makala. No one at Terre. Nitata na mshindano zampira mshigola seyo sinire liwa uwe heruwa makuru wa mkelawera la mpanta bareri vampira mulupale mkelawera ni ya mweru wa gushtu we provincia ya unyambani.
0: Japo sana keke we provincia unyambani chitemosa provincia mosa japo sana japo unyambani yore ra ndogo maka harakako wa karo 2022 putepisha tishitu wa vilankulus tishitu ya ntiti miho weso atu provincia unyambani wa hima kwera tera tipuwa shinto keke provincia ya tuore ra murima mutokwene oni manyera mwana mwane masino pome wa mpula mono trapo police lepo msambiki lokora kora mulopa na mulu pala mukomasa mwana mwane kare ko kahe wa atu ore ra murima mvira kampironi ukatata kamisha samba za satiki wa province nyambani wuwu mutu witani wa mpironi wa hiwa masi ya mukoleni wa ka province ya yo atu ore ra murima wo hiliva
1: Mahiba hiwa
0: kahe ba hiwa kiburia
1: Eke kai provincia Onyambani veke kai ni himawera e provincia Mosa ya Ture era murema ele kai kaina
0: Ora maga muta permadri ke chiritu ya Wampula tata ka mshinto sia sampa sa mshikola mpando provincia na malopani wa mpando mtinto la wampera mutroni pani wa na mashinta mpanda shitiana chiritu ya Wampula na Mpula tashintale we so mtinto sinjene wala ka pasula va on roshinta mutinto wa the ball hata mutinto to wa basketball maga muta mari ke chiritu ya Wampula vira vira mara muru madri ka ola chiritu ya ri yola lawa amuyele mkushi mari ke chiritu ya Nampula, abu meke tshito ya wampula repato pehe ya wachito yola nampula nampula nampula nampula musekula nampula kumi marike tshito yola lawa raja pumake kwa hanka to kwira mpanto lawa nanli onika nyamati kala manje ba kwa tare di yola lawa hiki yola mati kawe akwawe kani vere shavara la yavo
1: ah mone lwaka
0: ko Sheshe, Sreto ya Wampula. Mutanampula misheshe alala wa kapundra wetu.
1: Alala wa apacheria okulumuwa, kireko okulumuwa, okulumuwe mpanta opacheria.
0: Mulupaliaka.
1: Mi.
0: Ekoli kina kumundro okula miyana wa milova, eh. Wapachera okulumuwa kanto.
1: Wapachera orata kango.
0: Okale koli ya kisirele senropa la matavini.
1: Eke kaye yela mahimani Santos Augusto alala wa apacheria okolumu waka okala wera okolumu wa panchenye mpantole wa apacheria nikendo na wera mpantole wanenli nto arote pelele ya mahawa wona kam ashinti waka masimpira nlelo rin namatika ishiritu ya olalawa numuru onzi masinamu na simania wakahekini wa apacheria oruelani waka konkwe pahi konyola
0: Wanto Roma liwe libere matavini wanikuno situ ya wampula manaka marika distritu yo lalawa na marika romela libere ula weso likani liwa mani libere patrupe ya situ ya wampula mani wa witala mutani Roma liwa kanlota matavini wa situ ya wampula manaka marika distritu yo lalawa marika situ lalawa na marika lota matavini wa distritu ya wampula marika mutresi ula di juliao marika juliao ya situ ya lalawa na marika lota matavini wa situ ya wampula Pula, mata marika Juliao, amanan loto, no kumhi wa marika shiritu ya wampula.
1: Kahiano kwa hayela, omana vanchi pale na marika shiritu ya wampula, mba hama para numero deji, omana, nari kombane, umwini hana marika shiritu ya olalawa. Masinama na sini mwini lea kinanyi herawi, ano mtokumi hawira kandera olo lani, omba hama para numero 4, wa shiritu ya wampula, omba hama numero 8, nalelo shiritu ya wampula, omakalela numero 4, shiritu ya olalawa, omana vanchi pale, omakalele mwini kala matavini.
0: Antor Maika Mutram Romaika Madrika Shritu Yawan Pula Varari Wa Matata, Maricola Sote Mamati, Omalo Holo Padre Matru Piabale, Wanikuna Situ Yolalawa, Maricola Sote, Kalem Patru Pihan Marica Mursoitu, Vanya Witella, Machine Kalakabulu, who are Rokale, Kuruka, Kamaka, Pachamala Valle, Shritu Yawan Pula, Rajapan Kalako Holo, Pantula Wanali, Anampula, Shitakalawa, Pera Mishawa Pula, where to Makaku have in Namun and Waham Makakula. Kwa kile kwe alala wala na uramulika niha wala wanroka la wako loko ravu
1: Nina anova wapara Santos Augusto ohimawe akunya e prematuro owehere ya kalawera alala
0: wala Masimutuni wahawe namu na mira wala rea matikula ya okada we sui kanyanya ka uidu kunusha kala ya pitikusha mkala makikawe matikula alala wala himpi ya batu upe ya wanikuno na wampula kile kwe akana metro sopira kishesha matavini we shitu ya wampule lela
1: Yelo ni himia Muhammad mfalme wera mpira kolelenye te lakini tunako hima ba wera nkin tuno hima shokala wera mpira olola onni shintani wahala kama no tumasa
0: hala kama no tumitano ikolu sheshe
1: ikolu sheshe ntoka hekene tibo basi kenno na wera na kanira na ka hekene
0: olola olola na kora kora bo roja buka heban tun gohe o ka tuneta mukumano o ka tuneta hundra o ka tuneta wora ra mutalava
1: o ka tulava ni mpenya ni anedezo ya basi sinu minuto mloko mitano ni mosa nakela kuwe hava minutu mlokoni mitanu mpanto ula wopacharia nihima mpanto ula wanenli sini vira o sotika leli warumishintanu ya mpanto wanenli o nishintawe shiritu ila wampula wampira mishesha shiritu ya ulalawa wuhitiki hava
0: Yes, Antonio Madrid Corante Lihua Valle, Ola Can Robert Mutra Madrika Rodriguez, Opuro Guana Madrika, Olonkuma Vaula, West Madrika Número 9, Asanetu, Rianton Pantro, La Wana Loma Liheria, Anampoli Ashita Kalala, Wampira, Michel Shehakula, Wetu, Warren Tokoa, New Rajapo Kalamishin Tanusi, Kalawa, New Namura, Hui, Mutama, and Siwa Nera Nari, Anamushini, Omaleka Baba, Nikumeke. Kira kala mutani rai namune ndivulo hiwa ikolo si sasheka kola mishintano sulu pale mishintano serna malamulo mpela opanyo na mashinta kwa mpanela okuma mukampo mpela opinyo komoni
1: Orimo wane uvale warora kasana vo manlene hi walene akina kumene vinyene kuwera kene
0: Bikula shiga muru Eh ndo promani amatika mutla manne ta shitu ya wala la wora mai kumutla mata marika shitu la ya wampula marika shitu ya wampula oroma roa melaka mpira mbwa makampo varari wa nosa anampula na shintala la wampira misheshe weso oha kula wetu marika shitu ya wampula weso roba na kawa na kampira varari matata ikala mishintano so maliheri ya barara mpiro la motoni marikomelo holo okana marikola so ya chitu ya weso ya wampula okelo holo ore weso monu tiana marikola ometeka marika chitu ya lalawa homuse kule mkirele holo mkapra mpiro la weso di valenti chitu ya lalawa rajabu
1: chitu ya olalawa mpira onipanya ni namatika numuru seji omana vanchi pale masinari inamana simania ya hitepa onipanya ni ya omokoni
0: mprona ke kharja pasani wa rera wewe wasa wa kranto ko pachero vuku wakava mudi market shit yo la la wombane kama tata ombase ma tsati kha ma kenya tirima market shit yo la la hokor kon market shit ya wampula mudi market shit yo wampula ombete kama market shit yo la la havira nampula havira nampula balle kor kon market kono mane kon hola market shit ila yo la la wa
1: Distritu ya Olalawa tonkela omana omanela kama tabini mwe distritu ya Wampula bana mwera rulelo vahinati osuwanya ya kalawera distritu ya Olalawa ya okala yohima kayohima variari vamishinta anu yeya sinire liwa wone liwa ikale ayo
0: golu mkwale kento
1: golu golu golu golu e golu ana matika distritu ya Olalawa amalaka omulava
0: amadiko distritu ya Olalawa vulohake golu matavini masikwena kekwe havaye vulohiwe bariari wa autu golu rejapwa sani okala namadiko urimu vulohere golu ule distritu ya Wampula mutrava anampula misheshe Olalawa mosa ele rejapwa sani teitani wa autu golu amadiko vulohalava distritu ya Wampula vulohere golu matayumwaya
1: autu golu vano distritu ya Wampula mpira misheshe distritu ya Olalawa mpira mosa yele na himia huwera
0: Marika nampula kana to kwera hono wari amasi ole ko mpira to mpata cha pasani ana makoma li hokatana yana komela madikana lela wera mwaka kibaba le mpuka mpume motoro weke mkhale kanto ko mona shawere ya elitani wa strategy ya dujoku
1: okati uvireke
0: aha wanto voni ora mane kamata marika sritu ya wampula kumela makoma mane ndoro mane kamata marika sritu ila ya wampula nana lala wala rapa sani novela ko la matano sritu ya wampula kato kwera madikelo ya humuwa
1: Ah, matikelo haya ehinua masiba lelo nera ni kwa heriaka ni mpiro lola nera wone leli wa ikalelo muhinavo wera hilwe mpua bariari ba mpira mushikola amuta nova mwakola wa 2026 ninkelo mani wa loto santus
0: Roman ni amata market situ ya Wampula kumhe market situ la lawke la hall muta mar lempra mato market situ ya la lawke la hall a vira la la vira la la vira la market situ la kupre kama tavini a vira la la musa kulu kumhe market situ ya Wampula muta mar market situ ya Wampula tak market situ la la wa pakele kenta market situ ya Wampula o mane kon vira market situ la la wa vira mpira ko ma kon ma kamra market matika situ yo la la wa la la pa tira wili pi ha kanona wera ya tipela se matike lo ya wa kala wa ro ra komle kenya mpira Vai chito mutra var ne kuru na wampula per bishu mutiki avo mosa.
1: Mo apachera wili pihano malawona we apacheria oru hamurerelo okala we vale wo apachera niwe ya wiri ha wari wona we kevote pundia ya vanonto kaheke ni none valo nkela omani wakanto vale akala wera re
0: omani wanloto no kumihiwa na madrika ole apeo mbuna pala usekwela matavini maso vende witala matavini mbura mpiro la weso denrikish shiritu ila ya wampula
1: Distritu ya Wampula, vano distritu ya Wampula tenkela ombana mpira, onkela ombana numuru 20.
0: Olena mambara mpira enrekish, ompasele mambara mpasele leo kanile swale na madrika, onkele na mambara mpira ola weso, vale kanile enrekish ya distritu ya Wampula, onkele marika distritu ya Wampula, basele marika mwesekro marika usiku, kanile marika usiku, kanile wa Estefano, vare Estefano marika distritu ya Wampula, basele wa nini, ninchicha na marika mkosha marika umeroito, marika distritu ya Wampula, vare patrupe nika distritu yo, ola lawa, marika utraga marika distritu ya Wampula, vare marika mkosha distritu ya ola lawa, kele kuhol masina, ala lawa lala, kurukuri heka na marika Wampula, kileleke oholo.
1: Numero 12 na matikola lawa tori na mpira nana anavomba na banchi pale umakala numero 9 uhakiwa nare. Aho, mba na banchi pale umakala na matika distritu ya Wampula ya hima na banchene.
0: Ovo ni marika distritu ya Wampula morele mwetoni mwete marika distritu ya lalawa. Mwini marika distritu ya Wampula iriaruwe kampu. Mwiteka marika distritu ya lalawa. Ovira na Wampula maikela holo. Mpanye na marika distritu ya Wampula otimakasaka. Okomele kampira matavini. Anampula, anampula. Mwiteka marika distritu ya lalawa. Ovira. Fora tushoku.
1: Masivale Santush. Kahia mwiro mutakalela hii.
0: Ale. Omutaka no hamutaka ela ale yamukoshe pere are mono lo pano yarare ne fora tso khala yene.
1: Yira ya hari yene khala yene ayo. Vanto onkela omana distritu ya wampula.
0: Nasibo ka phela wera ndikere masu mushudi nikumeri habas ka botsa yon sore ya basi isu wentikeke wanikela waya ni reka ne kurwala kampo mwana kana bese kutushonyu.
1: Ni resi isu Santos. Mapara mu studio masota winyo noti kamhina wakati vakani
2: amigos, são 10 horas e 59 minutos. Daqui a pouco voltamos de novo em simultâneo com os nossos colegas, o Santos Augusto e o Rajab Hassani, que estão a trazer aqui as emoções do último dia dos Jogos Desportivos Escolares ao nível da província de Nampula. Já. Vamos à síntese informativa em simultâneo com a Antena Nacional da Rádio Moçambique, para logo depois ficarmos com estas grandes emoções dos Jogos Desportivos Finais, que já está na sua reta final. Espero que o amigo ouvinte, junto do Rajab Hassani e Santos Augusto, esteja a desfrutar estes Jogos Desportivos Escolares. Estamos com menos de um minuto para atualizarmos a informação em simultâneo com a Antena Nacional da Rádio Moçambique. Estamos na manhã do dia 28 de maio de 2026, quinta-feira, aqui na Rádio Moçambique. Em Moçambique são 11 horas, a altura para acompanharmos a síntese informativa em cadeia nacional.
3: Atenção às notícias já a seguir, apresentadas por Ivan Obdias. Bom dia.
4: Mais uma vez, muito bom dia. O Serviço Nacional Penitenciário está a massificar a aplicação de penas alternativas com vista a reduzir a superlotação dos estabelecimentos penitenciários no país. Atualmente, as penitenciárias moçambicanas acolhem mais de 20 mil reclusos contra a capacidade instalada de 8 mil. A chefe do Departamento Central de Monitoria e Avaliação de Penas Alternativas à Pena de Prisão, Mariam Magaia, explica que as penas alternativas aplicam-se aos reclusos cujos crimes cometidos são considerados de menor potencial ofensivo.
5: As penas alternativas à pena de prisão, elas não são um perdão. São punições inteligentes criadas pela lei para crimes leves. O nosso Código Penal prevê três tipos de penas alternativas. Temos a pena de multa, que é uma sanção penal que consiste na obrigação do condenado pagar ao Estado uma determinada quantia em dinheiro fixada pelo tribunal. E também temos a interdição temporária de direitos, que consiste na real limitação dos direitos individuais de uma pessoa que tenha praticado qualquer crime com abuso ou violações dos direitos inerentes ao cargo, à profissão, e como punição por ter cometido um crime. E também temos a pena de prestação de trabalho socialmente útil.
4: Mariam Magaia falava hoje no Espaço Café da Manhã da Rádio Moçambique sobre a situação prisional em Moçambique e o papel das penas alternativas na redução da reincidência criminal. O setor de género, criança e ação social em Inhambane está a revitalizar os comitês de proteção à criança com vista a assegurar o respeito pelos direitos dos menores. Horácio Romão.
6: Até 2024, haviam sido criados 170 comitês de proteção à criança em todos os distritos da província, mas, deste número, cerca de 80 ficaram inativos devido a várias razões. A diretora provincial de Gênero, Criança e Ação Social em Inhambane disse que este ano serão revitalizados 14 comitês nos distritos de Govuro, Inhassuru, Vilanculo, Mabote, Funhaluru, Panda e Jangamo, onde verificam-se mais casos de uniões prematuras e outras práticas nocivas ao crescimento harmonioso da criança, sobretudo a rapariga. Dúlia David indicou que, no âmbito do processo de revitalização, serão capacitados e equipados os comitês para melhor desenvolver as suas atividades viradas à divulgação dos direitos da criança nas comunidades.
4: O governo do distrito de Choco, em Gaza, necessita de cerca de 250 milhões de meticais para a reabilitação e melhoramento das vias de acesso danificadas devido às cheias registadas no início do ano. Alfredo Mianga.
7: São mais de 80 quilômetros de estradas terraplanadas sob a alçada do governo local, que necessita não só de nivelamento, como também da elevação da sua cota. O diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestrutura de Xokwe diz que a degradação das vias de acesso na região não só dificulta a mobilidade da população, como também o escoamento dos produtos agrícolas para os mercados. Carmindo Chiose sublinha que o governo local está a mobilizar os fundos junto dos parceiros para o melhoramento destas vias, consideradas de capital importância para o desenvolvimento do distrito.
4: O Conselho Empresarial de Cabo Delgado está a aplicar mais de 4 milhões de meticais na implementação de um projeto de multiplicação de sementes melhoradas. A iniciativa, inserida no programa Um Distrito 2000 Hectares, visa responder à falta de sementes melhoradas no mercado local. O presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, Mahmoud Irash, diz que o projeto será implementado numa primeira fase no distrito de Balama, tendo em conta a sua localização geoestratégica para a economia agrícola. Atualidade internacional, 16 pessoas morreram e outras 73 ficaram feridas num incêndio ocorrido hoje numa escola feminina na região central do Quênia. A Cruz Vermelha do Quênia diz que várias estudantes foram hospitalizadas na sequência do incêndio que deflagrou no dormitório da escola. De acordo com o Ministério da Educação queniano, as equipas de emergência continuam a busca de possíveis vítimas entre os escombros. Até o momento, são desconhecidas as causas do incêndio. Os Estados Unidos da América sancionaram ontem a autoridade iraniana que gera o trânsito do Estreito de Hormuz por alegada tentativa de tirar proveito económico dos navios que passam pela rota marítima. O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano considera que a entidade forneceu apoio financeiro, material ou tecnológico ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão ou em seu benefício. A instituição incluiu, por isso, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico na lista dos nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas, um mecanismo que bloqueia todos os bens e direitos que se encontram sob controlo de autoridades norte-americanas. Foram as notícias a esta hora, as próximas às 12 horas e 30 minutos, no Jornal da Tarde.
2: Amigo 20, temos amigo que são 11 horas e 6 minutos.
8: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Ouvinte está a acompanhar a Rádio Moçambique, emissora provincial de Nampula, que está a transmitir a sua emissão oficial na frequência de 765 kHz por segundo, na banda de 392 metros em onda média FM, em 90.0 MHz para a cidade de Nampula e arredores. Cidade naquela por, estamos a transmitir na frequência de 90.3 MHz. Cidade de Angos, estamos a transmitir na frequência de 89.5 MHz. Vila de Malema, estamos a transmitir na frequência de 87.6 MHz. Vila de Chocasmar, estamos a transmitir na frequência de 88.5 MHz. Para o mundo, estamos a transmitir online no sítio www.rm.co.mz. Voltamos em simultâneo novamente com os nossos colegas, o Rajá Bassani e também o Santos Augusto, que estão a trazer aqui as emoções do último dia dos Jogos Desportivos Escolares. Uma vez mais, muito bom dia!
0: Bom dia, Botani Mega, que é na Kulopura Motors Commission, se a Somali Heriwa Sampre Mushikula Mbato Provincia, Lenra Hunton Pantula, Wanelo Meli Hermutla Banampula, Shinta, Shataka Kunola, Lawan Premishuki Hamosa, Japasan, Rinton Pantula, Wake Camper Hanupio Comoni, Onupio Kunukono Lavanampula, Shinta Kalala, and Pira Mishuki Hamosa, Pasokato Kuera, Alalawala, Wanrua, Kalawali Pavavum, Mulikin and Prola, Shitomutra, Shishamuki Hamosa, and Shitua Wampula.
1: Vankelo kala walipa mwahawa wera mwino katifakani va o kala o malaka mpirola wae kala wera vantuna o muncheriri wa minutu o katitokati mpirola o kala o malaka masinan lelo nipanyane ya mulaka ni mpira orina matika numuru 5 wa ichiritu ya walalawa masinare ahima na vanchipale onkela humana na matika ichiritu ya walalawa o mwakelela mwaparawe umana ni muru masi ahima na vanchipale fora du jogo.
0: Akulumua,
1: mahawa wera mhino kete vakani mpiro la va onkelo malakani anampula kinanyi herawe asuwelesha wera mpiro la mushinta mpira unipanya nina madika numero doji chirite wampula ombaha mwapara numero 4 omba na vanchi pale omakalela numero 5 omba na ombaha mwaparawe numero 11 omba na omakalela na madika distritu ya walalawa numero 11 omba na vanchi pale unipanya nina nana numero 8 distritu ya olalawa
0: Adalah wakil aku holo sisa kumhema varampirla weso di Valentir mutra romani wa kampira lot matavini wa street ila ya olala kama mara kama tiket city awampula mara kesi tampra mara kampira lot matavini wa street yola lawa okolo kata mushu na vao kala mali kama kumano la shintra na mpula shepera mshishe adalah wa kampira mosa weso la mali hirwa kampira mushukola wa mpanto province ya mpira pachiri hingu tiki wa segunda fera ya esomana yela amala malanto lelo vava nroho ilu wa nira mali hirwa vorta prinsa wampula ta putu roho la nera no mali hiran permisiko la pando provincia o marike sitio la lawa o temakasa kamade kola lawa o temakasa masemetosa we so mutruwa o mai komota marika lelo ola hipuniwa masemu temakata tompanya mpira mashu ne wele marike sitio ya wampula o mai like liver matavini wampula mai marike sitio la yola lawa marike sitio la no mali liver matavini mas liver roma liwa mpando ora kamela sisa wa obo pe ya o sitio la ya pro kala pando grande area a marike sitio yola lawa roma la matavini liver matavini sitio ya wampula mushino hopi Maricola lawa vonye livre wa travavo amuru kumi marike situ ya wampula abre marike situ wampula balibala to komoshkaleta mutla mamshinu mewe rampira mala malisisa anampula tar campeão mamshinti ya mshinta sampira samshikola mpando province mutla va mpira malisisa anampula misheshe alala wa mpira weke kayi mosa ndo iwana makoma liha makuru mali lola wa hato situ ya wampula werani wena muna onela mukumano lava namuna ke Semalaya, or Cantoco, or Calon Alaya, every cane, and lovely in a Madrika, Grandma Comalia, Nama Comalia, Street to your La Lawa, Atoco and Trenatore, Kuno La Lahoe,
9: and so Trenatore,
0: Trenatore, Sisa, Nama Comalia, Street to La Lawa, Masimula, and Ascola, Qualeta, no, me,
10: Shamu Crescendo de Malik.
0: Okay, falhou para perder esse jogo.
10: O jogo para falharmos não foi grande coisa, né? Talvez só foi o posicionamento dos nossos colegas, só podemos dizer isso. A equipa da arbitragem também, podemos contar que vacilou nos dois golos, né? É isso.
0: Não foi desafiante o piso, neste caso o campo, para você não foi desafiante?
10: Não.
0: Madri kamo so hima kweke kayula kampu ka hitete panche mukora kurinha atrenadori nikuno lalawa nkaya eshani rinhe iwoshintiwa.
11: Eu nem entendo uma coisa.
0: O que falhou para perder esse jogo?
11: Não, temos que reconhecer. A Nampula é uma potência. É uma potência, dá para reconhecer exatamente. E nós agradecemos porque chegamos até essa fase. Não é fácil.
0: O piso não foi fator principal?
11: Não. Pronto, foi jogo mesmo. Aquela jogada mesmo que nós precisamos, é o que aconteceu. É verdade.
12: Reclamou muito a causa de idade dos atletas para o caso de hoje.
11: E ontem, por acaso, reclamamos, tentamos agilizar com aquelas reclamações todas e viemos a tempo, fechamos. E tudo bem, e a razão pela qual hoje chegamos até a fase final.
0: Moko malelo rohima keke kai iyaka sa hima wera na madri kakina awampulano na miaka so watra kahane kekai. Mani pula wera niwe masu na mako malinha distritu ya wampula.
13: Rapaziada, pela vitória, todos nós estão de parabéns. Parabenizar o adversário, né? Pela coragem, pelo empenho, pelo jogo que eles fizeram. É um jogo em que entramos ansiosos, sabe que é uma final. Eles estavam ansiosos, mas depois, com o tempo, foram soltando e conseguimos estabilizar o jogo e vencemos. Estamos de parabéns.
0: Estava preparado para defrontar o Mugovolas, que não...
13: Epa, exato, estávamos ontem, né? A consciência era Mugovola. por questões organizacionais, são coisas de organização e na última hora chegamos, encontramos lá, não temos o que fazer, temos que usar o Fato Macaco e jogar.
9: Essa equipa tem a Nhambane?
13: Não, a equipa, até porque quem leva a Nhambane, a equipa não sou eu, é a direção provincial. Simplesmente nós trouxemos alunos, disputaram, e a direção provincial vai saber o que fazer com os alunos, né? Mas acredito que não é a de Nampula. São todas, como é que todos os distritos da província vão fazer parte do...
0: Uma companhia na primeira que é o SAI, como ele enrolar a gente, que era o Shintra Mukumano, o Lava Nampula, o Shintra Mutinto, o Lava Ampera Muetroni, na época que ela era va lipela ka wera na nira la nomali hero antam para mushikola ka pela wera murowe makoniwe mulavuli he makuru ari mwe chitu sotene wa werenia kula tshirito na madrika mosa hatra madrika nli wera niwe na munalo nla ya nira la nampera mushikola ya we hawa mpulano ya sevenle ya katokalo thalo koro province nyambane kanto kwera a kana na makailo akana ikuru so tumele province la wampara japa sana
1: ke kai mapara santos augusto vanto mishindano ya Somala avarana ya distritu ila ya Wampula vamosani distritu ya Olalawa siso omaleliawe mpira misheshe distritu ya Wampula vamosani mpira mosa distritu ya Olalawa okati vowera niwe wakuta nikuru inamuna sitonyi hendriaya inamuna situki haya sinona haya nile enkela ya orowa otonyi heria provincia ya Unyambani mweri wa Agosto ondwa nihimia mwakene yolola wa 2026 makuru operaka matana mararu yawo arongwe were lampanta variari vamishintano ya sampira amushikola mwakola wa 2026 kini muhimi ya mpira amwetoni mpira ole onimani wani matata volleyball and ball mpira otimakasa jatresh na mpira padu na rokore nkahayaka ehali anyu
14: kamukome
1: nkahaya nsina
14: Clara.
1: You are no Mawawi Mawampula Baba with the Shirchen.
14: The street or a bali.
1: The street or a bali. Munimana Bola Sheni.
14: And the ball.
1: And the ball. And Kahaya Kanikuru Nanyu Nindrasai. No Pahera.
14: No Pahera.
1: No Shinta.
14: And
1: Kahaya ka Munno Nawera Munoroa Onyambani or Otoni Herawampula.
14: Aye.
1: Motoko Opia Onyambani.
14: Nare.
1: Mungkela mpajeraka? Tusheni mungkela nyuru he provinsi ya Unyambani.
14: Nilelo nkisuwenle.
1: Nilelo kamsuwenle?
14: Ayo.
1: Mwahawa sheni?
14: Kinohi suwela nilelo.
1: Masimuni kupalela wira mnoro ruha etuvo u Unyambani?
14: Nagini kupalela.
1: Aimai. Wampula ba vapoma vampiele mwaha wa mishinta noseya wala mahotoko pia?
14: Kotokopia.
1: Kotokopia?
14: Mumba
1: haka mama makoma sawani?
14: Kini makoma sawama kafadi majuwao na papa kandoni juwao.
1: Vamunoro lelo wani orapali? Koshukurela?
14: Dabe.
1: Aimai, masuti yala niwa huu ana matika distritu ya orapali amutinto wa andibol asweli hasaka inamuna sinito nyeriaya Muhina mamishintano Sampira mwakola wa 2026 Nalelo nipanyane ya na labulihaka Labulihaka makuru ohi ya nasa Nipanyane ya ba Nkahayaka manu, todo ben?
15: Todo ben, ndidio
1: Todo ben, seu nome?
15: Meu nome, chamo me Edilson Leonardo Bichombe
1: Sua delegação?
15: Delegação de basquetebol de Munapo.
1: Basquetebol?
15: De Munapo.
1: Como foi a sua equipe? Conseguiu vencer?
15: Não.
1: E não conseguiu?
15: Não conseguimos alcançar a nossa meta, mas vencemos em terceiro lugar.
1: Mas o que é que falhou?
15: Foram vários pontos que faltavam. Tipo, mas agradecemos o lugar em que estamos, só que não alcançamos nossos objetivos.
1: E daqui em diante?
15: Vamos procurar melhorar ainda mais para na próxima vez, na próxima ocasião, ganharmos.
1: Muito obrigado, força.
15: Obrigado.
1: Sisa, Ninguirianahu, Makuru, Ohianasa, Vano, Nare, Omunapo, Niwaka, Nikoro, na distrito ya Omunapo, Himasakawe, Kawendre, Oshinta, Mase, Ano, Pahiria, Yikomali Haka, Epahiriaka, Bowe, Vanamuraro, Nina, Novaba, Heraneye, Mase, Iquasikina, Quene, Ewere, Otoni Heria, e distrito ya Omunapo, e provincia la Yawampula. Ia Mishintano, Samushikola, Sinire liwa oheli wampua bariari vampira amushikola mwakola wa 2026. Mano, como está?
16: Tudo bem, não sei para mano.
1: Tudo bem. Seu nome, delegação?
16: Alemo Juliano Mussurino.
1: Mussurino, conseguiu vencer?
16: Sim. Venci um jogo, perdemos um jogo e empatamos um jogo.
1: Empataram um jogo. E daqui em diante?
16: Daqui estamos a preparar para fazermos em casa, sim.
1: Estão preparados?
16: Sim.
1: O que é que vão trazer para Nampula?
16: O que é que vamos trazer para Nampula? Para Nampula, para Mussurino.
1: Para Nampula, a província de Nampula.
16: Não sabemos agora, se perdemos.
1: Em particular, Mussurino.
16: Não temos que bazar, não é?
1: Sisa, Ana Matinka, distrito Omusiriri, Himaka, Oteliwa, Murima, Mahawawera, Armuera, Omulikanyiha, Mpiraya. Mano, qual é a modalidade do vosso jogo?
16: Modalidade? O desporto.
1: É desporto?
16: Sim.
1: Qual é a modalidade?
16: Mussurino.
1: Ayo. A modalidade é aquilo, Omusiriri. Alpali huiwo, ankuma Omusiriri wu.
16: Quelo que ankuma wu.
1: Nkahayaka, animuti kapola xeni.
16: Futebol 11.
1: Futebol 11. Nkahayaka, nikurunaya, noweria, oshinta.
16: Nata kaliwende oshinta, porque ele não perder o jogo, moça não me empatar. Moça não ganhar.
1: Então vá, okuma vá para o rolo, atua ali pela lexeni.
16: Lá ali pela na chatera, xene recuado.
1: Ensina naia?
16: Isaac,
1: mas é não naia, é tiquinha otuli, tiquinha lotuli. Atua aí, ueria ka oshinta, baby.
16: É que o primeiro jogo, banheiro. Naru kumehia sunjene kampu mwe. Enta problema atiyo.
1: Kumehia mawa shene.
16: Ita timasi etuzo otia purika sunjene kina amana kumise janu. Enta problema atiyo ya arne mhiyano. Primero joku na amana nilalawa.
1: Iwarna yaka kami?
16: 17.
1: Ay mae, masi wale antuna oruwa provincia yonyambani. Oruwa utonyi here wampula va molumoshenu walela.
16: Kina mwa shukurela anapuya ya bahe forsa na tuwayo arweni muretele
1: o shukurela
16: amina
1: kine pavela opia osulu vale weke roka iwe mikuru na ashana ashitiana yala lelo arwia weno oroa otho nyiheria muhina mwamishinta no yeya zampira amushikola mwakola wa 2026. Naroko reihali.
17: Salama yaki.
1: Wakani, nsina nanyu?
17: Delmina Sumaila.
1: Ha?
17: Delmina Sumaila.
1: Unimuti kapola sheni?
17: Atleta. Otio.
1: Nikuru nanyu unowero shinta?
17: Ha?
1: Nikuru nanyu unowero shinta?
17: Ahi.
1: Nukanyari nikuru nanyu?
17: Kinjuela.
1: Amusuweli ayo. Ya kalawira munororo wa onyambani sheni munoro wa juwaru hela na mpula
17: kinziwela
1: amunziwela
17: ayo
1: masimotoko pia wa mpula baba poma
18: Otocopia?
17: Ayo.
18: O Chocorela?
17: Ayo.
1: Papara Santos Augusto, Sisa, Limpanya Huniwa Kamakuru, Ohianasa, Yao, Ariawere Lampanta, Variare, Bamishintano ya Sampira, Amushigola, Makola, wa 2026. Amano Ihali.
18: Salama Kangalim.
1: Bakani, Insina.
18: Valdemiro.
1: Munimutika Mutentoshen Wabola.
18: Shadresh.
1: Shadresh, Oweri Ushinta.
18: Ako Warshinta ka primer lugar, Otene Kakayari.
1: Ah, Otene Mahakanyari.
18: Ah.
1: You may distribute to Shen.
18: Mosorino, Serere.
1: Mosorino. Nkayaka, a secreto aya, Eribabe Parawero Ushinta.
18: Wabe Shaki Madipai, Watapian, Watamaripai, Wamale Dadupai. Kini bisa mereka tahu nak kaya ribah nomor lelia bahagian. Waktu tu mereka biasa muda bahagi, kuka yang ria jauh kuih mereka biasa zaten. Orang ni pernah mereka menli ni kuih ni mazai menli jauh ku. Masnya anu ni mana mereka menli bahagi jauh ku zaten, aku mera bahagi. Tuh masih kerja. Masuk ogar. Ogar, ati anu anu pernah pernah ogar tuh hi anu.
1: Aku mera paroholo, even lepel lagi moshinta.
18: Moshinta, even lepel lagi tu kena aku. Moshinta, so lepel bahagi bahagia. Jual leh bahan, nerekuan.
1: Makalawera menorowa e provinsi Onyambani. Tiapin kela nyuaru hela nampula.
18: Jingwale?
1: Maru e provinsi Onyambani. Orowa tonyheria mpira nasional, jogus nasional.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mwenye na Rádio Moçambique, Mwishudu Mawampula, imiteko Santrava ni Mokua. Ningume herabro ni mwa 392 metros de onda media, ni frequência Yori Canela, ya 765 ciclocula segundo. FM 90.0 Wampula, Umaea 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oxocasmar 88.5 MHz FM, na internet www.rm.co.mz. E hali sobre liwa e hali soma kufana no pentahuni muniwa, sisa nimpachira hamu toko sahu ya santrava ni moku wampantra wanendli. Ena mashishela ya ulelo. Ya mahiku miloko medini matanda marar mweri wa mayu. Mwaka wa 2026. Wakati wakani pahi Rajabu Hasani vamosani Rosario Angelo. Studio numero 3. Anoni kumhera sasu kumela sa Wampula. Mkwa haya mosene ni huku nono lelo. Kala uera vosi suka ni wendri woku mhera ni lakana. Barero mteko sa huu. Siki na kusoki ya nasa. Sisa. Na malawiri ya na soku mela sa Wampula. 3 hora ya shikuwa ni minuti mloko miraru. Nenrogi wa programa Thaliaka. 4 hora. Ihapara na antena nasional. Utalo nuaya mivando sohi ya nasa sana mjene sana mawani kumelo distritu yu mwempa. 5 hora ya makari pi ihapara na antena nasional. Na malawiri ya ni ihapari 5 hora ni minuti mloko. Programa ni kuru na Amira Votene. Namra uri ane kuru na amira botene no kumirekeni wote kira season laka malelio e kumi. E sezora ihapari na antena nasional sezora yo hiu. Namra uri ane ihapari ikalo sani kwa hiri ane huku niso kumerela. Na hiwe rukumi hirani huku niso kumerela nenroa uri ane programa emosato nulu wana ni wali kela mwali kela wahantisi wana mwani mapuro uki ya nasa. Sezora yo hiyo ni minuti mloko mitanu kati wora ndela na mstudio mu. Okati wanroa hundo uhia mnyukula na hira ka ashirika hon drava ne kunya. Yawo anroa upwa hira ka ni miteko saya sa radio ni huku na nolelo. Kireta ni wa Arija Eurozu kirini Abdullahi da Palma o Central Teknika. Va muniwa 15 horas e 3 minutos. Rajabu Hasani ni Rosario Angelo Makina ni vano número 3 estúdio em Roa Huera Nuria ne Sokumela Sawampula. Boa tarde, no pente la Nuria na wasore.
2: Sokumela Sawampula.
3: Muniwa mwakile la makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka na suku mele sawampu la mpanta waneli. Makaripi ya ulelu enamashu shumahi kwa neta ya meloko meleni matanamararu. Mweru la ndiyahu tiwa mayu mwaka wa 2026. Laka na suku mele sawampu la makaripi ala. Munkelo suwala wera e provinsi wampu la yopwa heria. Munkelo suwala wera e distriti wampu la teri oholo. Variari wa mishintano sa mushikola. Seyo sinere liwa oheli wampu wa. Makuru yale ankela oto njihere provinsi wampu la. Variari wa mpira a mushikola. Ankela wira nea mweri wa agosto. E provinsi unyambani. E distriti ya omembo wa provinsi wampu la. Nno ni wawira yovuku wa oreta watekusha otepa shone malaria. Mwakola. Vavo na nenjeri mkali herio onona ni ya woka iwa matavi anase kiha apu ni mwiti. Vamosani ololi waka ashina mane wose kihiwa oretola. Ahikwanyi hendre iya kaitanu. Sesa muniwa. Ni ntukulela laka na soku mila sawampula mpant. Sesa muniwa. Iya nisikina haku ni ntuna huoku miherani muhina mwalaka nenda na soku mila sawampula. Mkwa hayo la wanenli sikaliliwe ni Rajabu Hasani wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angelo Omakinani. Muniwa wa sorera. lakana na soku mila sawampule makare pila ni mpavela wera ntukulele mteko sampira. Mwaha wawera olelo baba, vamili heriwaya mishintano sampira amushikola. Seyo sarwa seirane yaka e provincia ela e kumilo segunda fera. Nave wa edistritu miloko mele ni taro se provincia ela. Saheli wa yampua. Vowera atanliwe makuru ohi enasa. Yawo ankela wera lampanta variari vampira amushikola. Alu pale e provincia ya Unyambani. Masinyano suwe la wira wampira yala amchikola. Edistritu eholenle diya wampula ba. Santus Augusto. Makurumakavi abahiwe etuvo amudistritu. Apa hende ni mishintano ya samchikola.
2: Emashela, sumeli hiru mishintano sambra samchikola mkua humluko yeta na mosa wa mbando provincia. Yishite wampule shintala mishintano sampira samwetoni. Wukuma shitia na shilo opana. Basket debo shitia na shilo opana. Wanamitendu sikina kwa sampira. Mashinta liwa ya sirimu era omu kawanyo akuta etishiretu. Mukata malihiru mashinta nusia, ana madrika kama sekamosa, suliha uti ula murima, mwaha wakale mashinta nusia, sampira sa mshukola.
4: Nalara.
3: Ni wano mwawawi mwawampula baba mwa etishiretu chene?
4: Etishiretu yora bali.
3: Etishiretu yora bali?
4: Ya.
3: Munema na bola chene?
4: Andi bol.
3: Andi bol. Nkahaya kanikuru nanyo nendresai, no kwa heria?
4: No kwa heria.
3: No shinta?
4: Ya.
3: Nkahaya ka muno na wera munoro wa Unyambani oroto nye hera wampula?
4: Ayo.
3: Motoko opia Unyambani?
4: Nare.
3: Munkela mpajiraka?
4: Ae.
3: Etusheni munkela nyuru he provincia Unyambani?
4: Nilelo nkisuwenle.
3: Nilelo kamsuwenle?
4: Ayo.
3: Mwahawa sheni?
4: Kino hisuwela nilelo.
3: Masimuni kupalela wera munoro ruha etuvo u Unyambani?
4: Ee nagini kupalela.
5: Zake.
3: Exactly, masi enona ya etikihe otuli etikelo tuli atwa hiweraka oshinta pibi
5: eke primero sio kumbanyeho na luku mya funjene kampu mwe enta problema atio
3: okumi hiwa mawa chene
5: ita dimasi etsizo oti ya poraka funjene kina mana komte jano enta problema atio arne mhiano primero sio kuna mana nilalawa
3: iwarna yaka kabi
5: 17 ah
3: Ai mai, masi wale antuna orwa provincia yo Unyambani orwa utonyi here wampula ba bolumosheni walela
5: eh kina mwashukurana anapuya ya ba he forsa na twayo arweni muretele
6: elmina sumaina
3: mune muti kapola sheni
6: atleta option
3: nikuru nanyu no wero shinta
6: ah
3: nikuru nanyu no shinta
6: ah
3: No kanyare ni kuru nanyu?
6: Inzuela.
3: Amusuweli ayo. Ya kalawira munororo wa Unyambani. Sheni munoro wa juwaru hela na mpula.
6: Inzuela.
7: Valdemero.
3: Munimutika mutento sheni wa bola.
7: Shadresh.
3: Shadresh, oweri ushinta?
7: Ako, oweri ushinta ka primer lugar utene ka haka yari.
3: Ah, utene mahaka nyari?
7: Ah.
3: Yume jistiritu sheni?
7: Mosorino, siriri.
3: Sore. Ngaya ka secret waya eri babe para wero koshinta.
7: Baba shege mari pa wa te pian wa tumar pa wa male da du pa. Kedi da male da du na kayare pa no male liya pa twa. Wa tu tumar be sa mata pa hi ku kayare ja ko hi mai pesa zoten. Oni pe mai ku men le ni ku ni mosai male ja ko. Masniano ni male mai ku men li pa ja ko ten ku mara pa. Do wasi ge reo. Ba go gar. O ga atiana na lo pa pe mer gar te hiano.
2: Mwere malihiri wa mchitin siya sampira, ya huli lingweni mahola mitoku soso wa prinsa wampula wina mudunzi ni umbo randela kuna ta prinsa wampula. Mchitin siya sampira siri liwetanili wana madrika, anroka ila mera mwalaboni mahu, atukire wera niya wa prinsa Unyambani, mwako la mutano, mweru wa agoshtu onirwa. Wa mitinto sarasi tikiwaka, ukumilo sampira mudroni, basketball, handball, volleyball, gymnastika, jatresh, atletismu, ni ampira ya patu.
3: Mishintano sampira amushikola simaliheriwe olelova. Wa provincia wampula seyo sinireli wa oheli wampua. Variari vampira amushikola nkela wera ndia mweri wa agosto. Onwe provincia Unyambani. Nyo shukulani mwapara Santus Augusto. Edistritu ya omemba wampula va. Ohoni wawira wovuku wa oreta watakusha okale malaria. Variari wa mkali herio onroo nani ya kampanta yole woka yuwaka matabi anasaki ya apulimiti. Vamosani mirete sinvahi waya ashna mane. Ahikwanyi hendri ya iya kaitanu. Woma nanihi wa oseki hiwa orete neola. Janato Hortensio.
8: wa mieri so pacheria samita no so male iwa mia ha satekusha ikonto miloko mishesheni emosa wobrikana ni ikonto miloko mishesheni ithanataru ni imia ithanusa mwaisana maholela weheria miteko se kumi mutiana ni so thunku omemba osela we mweri wa janeru mwaka wa mita no akaiwa matavi apu limiti ampieria ikonto imia pele ni miloko mele ntaru Wonihera ka ovikaniha mpimo wa ipursentu isheshe. Fabio Useni otonya ikulutu sava distritu nindelo onruaya, nindelo oriaya mushankiho oretayo la watekusha.
9: Mas temos ainda algumas unidades sanitárias que nos preocupam. E nessas unidades sanitárias, também a falar mais ou menos do Centro de Saúde de Cavá, que tem contribuído em casos de malária.
8: I centro se ya se kume, ni himia e centro ye kume hiyo kaba, eni kali heria miya hase ya satekusha, omemba sedi, e centro ye kume, yo namatapa, yo simoko, e centro ye kume, yo napila, I centro iya, sininjere hamwate lo samia ha satekusha, na kuhiwa waha oniriha, wokalaka iya, uhia ka ikina, nikeda uhima we mwaha wamiro, Yo no soy la we apulimutiala, antotulana, matubutuni, to ikulutu ia, kairere matubutu, amasi.
9: Se callaron daquilo que atravesía de alguns rios, y no sabemos que na maioria dos mosquitos produzem-se através de alguns charcos, y naquelas zonas, são zonas com muitos pantanos, de forma constante.
8: Fablu useni maholela amiteko se kumi mutiana ni sotunku omemba, useliha ka mukale logo reta watekusha mwaka wa mita no mono yola awa provincia.
3: Radio Msambiki mstudi mwa wampula olelo mahikwa neta meloko melene matanamararu, mweru ulo wa mayu mwaka wa 2026, mpanto waneli mradi mwanyu noku mhirani nilaka na soku milesa wampula. Eshripitali ikulu pale wampula. Ana mwani e postu administrativu ya wahaluwa e distrito wairati. Wampula ba, ani sinla. Efekelaka otekeliwa miturturu samasi. Vamosani otukiheriwa isinti na sore rela. Wanamuna yomane nihaka osekaka ireta. Sindwasi kumelelaka wapiaka okatwa mwita. Mpantole. Arisha urozo.
10: Atu anikala opostu administrativu ya wahaluwa o distrito ya wairati ya waprovincia ya wampula. Aniveke lao tukihua mtuturu samazi vamusani isinti na soto gihea wenamuna hata mkalilo mmosa. Wosia kagiredra wantepanelo kolera. Wola vila niradi Mosambiki ana mawani yale ahimansewira. Oredra wa kolera wakanya nremutete yole mwaka wa 2025 osheli wa 2026. Mpanda mukina warimwa hawotu wela ikalilo sowira tela. Ni mwadelo watu yale ya kume o Cabo Delgado o wache wa atakali. Sintoko wa himyaya anambalabuli huwahu. Mutete mmosa wa wakuwa utoto wa pimana wambilaya okala isinti na mahiku manjene.
11: Por isso estamos a querer pedir que tivesse apoio de algumas letrinas nas comunidades.
10: Pimana, nimbeke lahu isinti na suhi ya nasa mmawani. Okanle oku iheria osiaka ireta hata oreta wa kolera. Wahire siso wano vila osiaka kwandere laya orete neola. Ihime sikanle nno kisinkapeliwa sana siniheliwa ipene upahi masi woi kuneliwa wandere raya.
12: So leva unrote este karo poe ali enshima. Komesa tirari ali.
10: Yari maswaya Costa Martins, Laura Mario ni Elias Jose Pedro anikala sa opostu administrativu ya wahalu wa odishiritu ya wairati ywa provinsi ya wampula. Uhime wira odishiritu ya wairati emosemosa waise ye mlokoni mosa sa odishiritu ya wampula sa kamelwe ni oreta wa kolera. Nimiha mloko mitana mili wokwere nyi wato atu atan nararu ovira itunia ama wa oreta wa kolera.
3: Ama hulela anakala logistikis. Vahiria enamararu ya sumana ele ishirpitali kulupele wampula. Mirete sohi ya nasa mamasani karuma sina kwe sinire lini wa ulo lini wa kaareta. Mpantole wa provinsi wampula. Melu naikali. Mirete sheni ya mayuelwanyu.
13: ama hole la amutenke so nakala logistiki oniveri hamte ko olvali hama kala angumi hamu haku ukuma otete orwa onakala velya ava heria ena mararu ikaruma kamasa kamosa sinkali heria ololo nekumiana munjene o spiritale kulupale wa mpula ikaruma ya okuma okuma esoro esapau morate onda hereni wamasi iluva vamosani nshote nrumeliwa wadolo niwareta mahole la mutenke so onakala logistiki BP awasi o himyo ka thaba hele karo masi yawira onne le pella we o spiritali wewe wonane ke orerela mpanta wo khapelilo ekomiana mujene
14: and I'm sure in times to come more occasions will be there under guidance of your excellency governor Mota Bhai Salimo we will do something more and lot more in hospital in schools for agriculture in the province of Nampula.
15: Eu espero que nos tempos que vêm poderemos ter melhor atendimento através do encaminhamento do Sua Excelência Governador de Nampula, seja no hospital, na agricultura e todos os outros setores.
13: Vano mahole lo hospital kulu pele wampu la Frederico Sebastião oro meliha o khobaliha mpanta wose kiha muhawolo luwana ni wiwaka nakalaka ukumi hiwa muhina mo hospitali ikaruma simbumeliwa wo khapeliwa reta
16: Não toleraremos desvios, negligências ou desperdícios.
13: Kenara o hiereria, mahawolo luwana ni wiwa, o kumi hiwa hospitali mo, nakalaka hiru meliwa ler laya mitali sakuya. Wa kuta mutali oreba, nikela o kumi hira wera urmeliwe, toko hinha leba tuki hiruawe. Ene mana ni hiya hoba, wera mkali hiru lo kumi hiwe, o pie mpaka mulipa yole apabelishiwa, o kalne mureta.
16: Será usado para o bem serviço, garantindo que o esforço dessa doação se reflita diretamente na cabeceira do paciente.
13: Vano governador Awampula Eduardo Abdula, onahimia wera olampantamoa mkaliherio, wanaka ohala mkina kukuma ilituru ekonte mosa satisele, vamosani ejeradore, enikela overheriliwa espiritale yoye liulupalesha, mpanta wala wotano wela puahum.
17: Para vocês, são apenas dois caminhões. Para nós, estas luvas cirúrgicas vão ajudar muito para que não haja promiscuidade e não haja infecções.
13: Kwa mwande la waya atu, ii kami ya upili pahi. Masi wa hiyano, nini kupale wera iluva ya, inoro kali hera vuko lelo mahawolo luwana, ni oravi haniwa ireta mpanta wale anikapelela na ale kandipan kapeleliwa. Masi kenema lavava ni mkali hiriola. Apata ni aho kamosa kamosa mutenge so nakalo logistiku ula. Aro mili hawera anova heria itonlata, pili, sasoya, sirikela urumelo kwa spiritali weno. Masi kahiyo vavoru pahi, wakala mkali heru mkina kwenye mpanta yolo wano wano wano tuwa la tise leola, vahimu wano pishigwa tise leweno elituru ekonte mosa.
17: Mas também não paramos por aí, porque temos uma reserva no âmbito da contingência de combustível. Vamos também oferecer 1,000 litros de diesel.
13: Governador Awampula Eduardo Abdula, olavulaka okathi. Mutenke sonakalo logistiki avaheriaya ikaruma kamosa kamosa wa espiritali yele wopavela ukwenhiria mpanta wokapeliwa ukumi yana mungene.
3: Ama kulela distritu ya omemba wa provinsi wa Mpula. Wakati ula anale lihana mawane mpantuli. Yopi herio sirinaya weo wa hitari heleke oratene. Iketelo sowi kapelela vakale wa omeka hatani wa muke. Mwina wamane ni haka oseka ireta so hienaza sindrosi kumelela ka wapiaka okati wa mwita. Jildu maki na maiwe lwanyu ariwa ireta shenia.
18: Muteko yola, onipaheri hiwa ikumelo o waka melaru o reta yola wa kolera maisuri ora maisana na maisana ora mutano. Sakina asuntu, orena muteko amalano wekumi osuridu wa mwemba na ve musueli. Amiahaso luwana ni wise keha iretra. Iye sinakamela mawani mwana munchene ni wiratela. Olavulaka ne varama suya radi Mozambique mlete wa onapera o zeru. Enamaru yela, osu ili hawera, muteko ene yola. Oni kaliwa muhina, ovaru wa miteko, soko sakosu na mapuro na wishutu hiwa atu. Inamu na wakandia ya, o wiratela ka oratene ni miteko sekina.
19: Niti verdade asunto mvara. Equipe do Saúde, para a Rimeira na Mawane, e na Rimeira sobre Macalelo Amunlapone. Através, eu ir até lá a Puane, o Queta a Puane, e a Rava Leurutane, o Kuta, o Nyawa Matata, Nisabao, o Alane, Aikala Nisabao, Edrura, orapi hata eparato wabwane, okala limpo akarapi hana mwane, okati kuo sempere, wohi nyela, okala wero, ovara yu miteko yelelo, melo hivara. Sempere, medita preventiva, tinkala para sempere, kihena para lelo, melo hia, lelo para melo hia.
18: Justina Asuntu, amala numiteko seku mishutu wa mwemba, onni pahere oholo o lakihira kawira, wa miteko seya simpanyine ivariwaka. Seni reliwa wawira na ve iwaki herie, ikwereru hiya topahi sa kolera masito, irira ikina kusene seyo, sina kamela mawani.
19: Anirwana eletuela le kwantaja, operseperi, maulu mwani ahimere hala wira epa everdade.
18: Yari maswawe, Justina Asuntu, na muteko amala nowe kumi odishtubi womemba, na ve musueli, ameha sa maratiliu mapuru ni osiaka, ireda iye sinipanyiwa mawani. Osueli haka muteko ni varaya afalume, ampanteo de provinsia iwampula, walua ni wale liheria, ana musini mrelo orinaya wiratela wame katoa ya na mjene welak osekiu ireda kamasa wotepeshwene kolera ekumelo opoma ekani yomwemba jeldo makina
3: insana watapele liwani hikuna yidhili adwiha eyiti yulu pale ya muisilamu muhina tufika na jeldo makina munsueli himyawe sakartari opacheria edistritu ya omemba amono wa frelimu muhina wo walo polaka ana munchene ohiwele laka sogo kiwa. Variari vaireta sohienasa. Sendwasi kumelela ka tepitepi. Wapia kandelo okatiola wa muita. Jildo.
18: E partitu frelimu o distritu wa omwemba wampula ama holaya. Ani wumperia ana mawani wowi enaiwa haweha mawani. Na ve ya atoriha kayale anihimia ipamporia so wotiwa wapatu wilaya ireta kamsa. Ntoko oretra wa kolera ni etekosho pavelela are malaria. Sulduani Alde, or sakartari opacheria a komite ya partitu frelimu o memba. O lavulaka eva sisu ya enamaruyela muhina motapeleliwa idi ul ada. Onlaka nuntikiu ampira o memba. Ohimiawira ya rowa ana mawani ala o urana na ve emalamaliha ohimi ipampura seya. Mukalelo onorwa okelela iwe na visiso wapaherihi wa kuvare miteko sora liha ni unuheri mutwete yola wa monu wapahari e provinsia ya wampula. Sulduani Alde, opaheria, owumperia ka atuo tene wowi enakala wa mretele na visiso otoke la etini yomisilamu e kushirihaka ulipiheria ura na mulaponi mahu na viuhia tovo olevelela na apinata muru.
20: Akina, yani venye hamulu mawira, reto kaweliehu ni guverno. Para wira ni ikunele kepilimiti ziyaniluma, ziyanipanyereta. Akina kuira karetu lohane papele hotela enrumi hetari, enwivatu wa mozanasha anaya. Iye tuzo oti ya hii esilamu ni hana nizuelaka oselesionari mulumo. Hika ni intwa ni kadanturina enamuna zauzo upuwela. Portanto iya etuzi ni marishaza ni zimvukula nretele mawanyihu.
18: Yari maswawe sakartari opacheria akomite partitu frelimu omwemba Sulduani Alde owumperia ka ana mawani wowi enakala owi wawe mawani munikalaya na visisu etorihaka seye senihimwa sowotiwa wapatu welaya iretra kamasa nakala ikina kusini kumela mulaponi na visiso olipiraka ovara miteko sa muruerio ni orali hamutete. Usuili hawira no omwemba ni hiku notapeleliwa idi ul ada ni rane ye ni mavekelo ama muisilamu ya tukuma napuru ohi nasa. Ntoko onlaka ni wampira omwemba osedi na veto akinaku onlaka nutikiwa ampira oholo waya oradu kumunitaria.
3: Ni habari yela ya nruhe lia ujildu makina okuma omwemba ni sekretari opacheria akumitewe partidu frelimu mpantuli. Vanto nino na wira nina atamelo makisero ngwaya. Muhina malaka na nasuku mila sawampu la mpanto la wanini. Masivani hinati ovala nasa kene pavela wivachavacha. Kumeta ni mshiri kaka jenri tortensiu. Wira unisueli he. Mushenki hola wama holela ejiripitali kulupele wampula. Muhina wawoni waka wira nondwa hunno. Anna ata ashimama owe melela anira ya roma purwale. Ana mwira omo porariwa. Nkahayaka etusheni eniri hamaiwe lwanyu janeti.
8: esmana evinde espiritali ela ekulubale yawampula ya himumulawo ashitiana owemelela iya emosa ni miloko miraro ni asheshe wayala miloko mishesheni athanu owopiradwa ni athanna sheshe yarno mikajamiho myamhupi amukora wo ginecologia ni obstetricia ospital central yawampula Grisler Kamosh oso ilawi espirtaliela eniwakelela ashitiana owemelela anithamihiwa isentru sekumi sa provincia yawo anipia ospirtali waikalelo so walamela limukalelo mmosa wowopola okumiaya woperariwa wamolumao maholela ola ohimawi ashitiana yale anrupala ayemvene aninjereri ha mopopiho wo operariwa nto no la mukalelo mmosa oninjereri ha mwatilo washitiana operariwa
0: Tanto os distritos, eles enviam aqueles casos complicados, os distritos que não têm maternidade com capacidade de bloco operatório, enviam para o Hospital Central de Nampula.
8: E distrito só tem, né? Sem ver ele, ele é a e só ver a velha. E distrito e inivarua, mite com sua operarua. E nível ele era o Hospital Central de Nampula. Então, maio lá, o neném gerir a minha e só o anamela. Arata anrua o centro e kumi. Anakala iwe amananiha ka omumula ikalo senrere laya. Ogati muginani, nini wakelela arata aniri hamahi kumaili ariene o centro e kumi. Amananiha ka uhuri amasi nto yona we kaniweria tambele ilihirua ya no.
0: Muitas das vezes estas pacientes terminam em ruptura uterina. Quer dizer, não há possibilidade de ter parto normal.
8: Miamuhupi amukora wo ginecologia ni obstetricia ospital centrali ya wampula, Grisler Kamosh.
3: Habari la yokuma ospitali kulu pale wampula. Yanduhe lia mshirika cheneto tensio. So ni malela sotene na atukiha humina malaka na nasoku melezo wampula. Mkwa hula waneli emakari pela yolelo enamashiche. Nusuli haho ni wera ulelo vaba. Va mali heri wa province wampula va miteko sota nilelu wa makuru. Yale ankela wire la mpanta muhina wa mpira amshukola. Alu pale ya nroa wire nea e province unyambani. Mweri wa agosto onirwa. Umemba.

0: spaho Africa na spaho wa mulashiri wa muradi umanyu hiwa ena mashishe e quinta feira
1: agora no pescoço engosto ya yeah. Engosto ya yeah. Engosto ya yeah.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Bwana oiti. Sakatara ilapo ya provincia ya Onia sa Silva Livoni ohukwa ni uwele wa numeru na erecha ya noshe kuwa. Eyo erihinha mwaha muharu ya provincia ya Wampula, noshe kuwa niso avukuaka vavali ikigwa ya milapa saipuni na sasa makalo awakapelela anamane ni atia na orupa na nere nloko notenene. Wala radu msamiki misora sa ya provincia ya Wampula, Onia sa Vazambezia ni Okabu Delgado, mwamishero sohiu, olelo mahikuwa na kwana ya makumeli ni makina hako matanu nararu mweri wa netanu. Neshe ya kikundu pili ni yaka makumeli ni kinako tanuna moha espiritale central ya Wampula eniso yu kungwe ni owela wa numeru wa tiana anyara makaja mihonu mwene mwama hiku okuchula rihi hato na hala woleli hira wawe provisi ya Zambezia nloko na halo kafihirwa ni milachu so hiana hiana ihe inawera okwa kwa njihirwa elapo ya Mwafrika makupa wa Tanzania eniso ewanawani haka makalelo a omaliha ireja sa murima miva knicho na milkar da konsi isa kiriva muhani Jasmilton Ernesto musina naradu msamiki hiva weli ni yopurla Michelle Nuhia ni mukaviro wa sinta mwenahu anapanya mwe provinsa so hiana hiana ni mapuro o hiana hiana elapo ela ni mumara ni Michelle Osekumi. Sakatari ya provisia ya Unia sa Silva Livoni ohukwa ni uwela kwa numeru na erecha ya noshe kuwa makupa ya provisia ya Oniasa. Fernando Damas.
2: Livoni ohima wera erecha ya malaria eri emosa entanyira ano kwa washina mwane no provincia ya Oniasa. Timana utunae variha mteko uriluwa kupahio mahosho ala. Wamaha wawa njeria atu ampia mashpiritari voriweka erita ila mtu kwenye ole ohima wera astu kwenye amiteko sa okumi ehana ya sasiraka wariha mteko brra atu mititeso hiya na hiyana wawera ala ekaleke osabarlai tusotene sinirukura ni navito ikuneleke matavi anailwa wanana erita ila. Sekretariu amiteku sapomo provinsi uneso na wapurra atu ay provincia ela uwera ehana evirilaka wariha amiteko suwa sasra wisa marila erita ya malaria.
3: Continuarmos juntos a combater a malaria, que neste caso é uma das maiores...
2: Ina wapurra atu otene uwera ekaligi ovirilila wisa marila ni erita ela ya malaria. Erimosa enrunya uwiva atu no o provinsi uneasa. Nihoko wano ni hakila matavi uwana na erita ela. Nafito ni hana nili malima kama vate nerlaka wera kweli ni hipanyweke ni malaria. Silva Livone, sekretaria miteku sapomu provinsi uniasa, urumaka sa utune ya wanana reta ya malaria nrunya wiva mwe provinsia ela. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: Mwaha muharuyola epoma ya o memba e provincia ya Wampula niso nivukwaka numeru na achu ankwa erecha ya noshe kwa. Ntwano kaiwa milapa saipuni ni manera awi ya kapele amusi anamane atia na orupala ni yaki nako erecha ya noshe kwa. Eno vukwa. Mushalo onruhia nitamu na miteko Janeti Ortensio.
4: E distritu yo memba Wampula so vukwa miha so reta watikusha. Mwaka wa mitano mwaha woka iwa matavi apu limiti. Nova hiwa murete ashina mwane oi periha iaka itanu sa munwe lwaya. Wamieri so pacheria sa mitano. So mwale iwa miaha satekusha ikonto miloko misheshe ni emosa. Wavrikana ni ikonto miloko misheshe ni itanataru ni imia itanu sa mwaisana. Mahole la weheria miteko se kumi mutiana ni so tunku omemba. Osela we mweri wa janeru, mwaka wa mitano, akaiwa matavi apu limiti. Ampieria ikonto imia pele, ni miloko mele, ntaru. Wonihereka ovikaniha mpimo wa ipursentu isheshe. Fabliu useni otonya ikulutu sava distritu nindelo onruaya, nindelo oriaya mushankiho oretayo la watekusha.
5: Mas temos ainda algumas unidades sanitárias que nos preocupam. E nessas unidades sanitárias, também a falar mais ou menos do Centro de Saúde de Cavá, que tem contribuído em casos de malária,
4: isentro se ya se kume nihimia isentro ye kume jokaba enikali heria miya hase ya satekusha omemba sedi isentro ye kume yona matapa yosimoko isentro ye kume yona pila isentro iya sininjere hamwate lo samiha satekusha na kohiwa maha oniriha wokalaka iya uhiya ka ikina nikeda uhiwa we maha wamiro yono suwela we apulimu thiala antotulana matubutuni nto ikulutu iya kairere matubutu amasi
5: se kayar u daquilo que atravesia da com os rios e nós sabemos que na maioria dos mosquitos produzem-se através de alguns charcos e naquelas zonas são zonas com muitos pântanos de forma constante
4: Fablu useni maholela amiteko se kumi muthiana ni sothunko omemba useliha ka mukale logo reta watekusha mwaka wa mitano mono yola aba provincia
0: nivano ndi mwekumini eblapo ya Mosambiki narmano ilapo iki na kunisi bwana wani hika miaha sa irecha samurima mwaha ona wipaana loko ankene tivava elapo yo Tanzania nikuru na wanela miteko sa umali ha irecha samurima mwafrika eria ya mamakupa iwiwile ya sasa kama kalelo wa wii ya sasa makalelo o varia miaha so hiyana hiyana sintoko a jakaya kikwetu ya sanse makalelo au hula mapuro o varirua ni wakavihiriwa anamane kwa erecha sa murima elapo yo Tanzania Monteiro Bonifacio
6: Nikuru ni mwosani na wehasa ireta sa murima mwa Afrika vamosani yeshipritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete na opachiriha muteko wawasha asha musuruku wawaka vihirano anamane ena hawa ni ireta sa murima o Tanzania muteko olam unasha asha waka vihira anamane eriwe ni makata miho ireta sa murima we epanya ikavihiro sa murete Wamutukumana ni waopachiri huwa muteko oyo odara islamu, elapo ya Tanzania. Mutoko ya ispiritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete. Ohima ui sinima vira sanjirana ka ireta sa murima wa ashina mwane o Tanzania. Ni enina kule ya mwa kuvea uiranya ikuru sa owana ni makata miho ayo. Ohela etonyero uikula eaka anamani imia muloko owa itana mosa. Enina yariwa ni ireta sa murima. Ni mwahi hanova anamane imia isheshe ena hawela opakiwa opera saum vana mtoko ene amuloko na uhesa ireta sa murima mwafrika na izihijwa majani ahimaka muteko olaka hiyo tiwa washa asharu musuruku masito tiwa waleli hira atusa okwelea ovaha ikavihiro mwana ni ireta sa murima oswili hawikula eaka atu enapahadza 7 milionshi Enna kwa mu elapo ya vathi mwaha wa ireta sa murima ni kula anamwane nchira ni mosa enayariwa o Tanzania mosa okala ni ireta sa murima nemuteko opachirihiwe enatuniwa upanyi wa musuruku ibilia miloko miili owa itanu sa shilling we ekavihiru eno opakiwa opera sa anamwane erini ireta sa murima okumela odara islamu ehali elamvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio
0: Radio Musambiki, misora sava Zambezia, wampulo niyasa ni wakabu Delgado, o hiu walelon hikuna neshesha. Espiritali central ya wampula, enisu yu kungweni ya tiena anjara makaja mihonu mwene, numero ntoko ene ningwelaya, Janet Hortensio.
4: Esumana evinde espiritali ela ikulupale ya wampula, ya himu mulawo ashitiana owe melela, iwi ya emosa ni miloko miraro ni asheshe, wa iyala miloko misheshe ni atanu owo piradua ni atana asheshe ya rino mikaja miho. Myamuhupi amukora, wo ginekolojia ni obustetrisia o espiritali centrali wampula, Grisler Kamosh, osu ina we espiritali ela, eni wakelela ashitiana owe melela, Anitamihiwa isentru se kumi sa provincia. Ya wo anipia ospiritali wa ikalelo so walamela. Ni mukalelo mmosa wa wopula okumi aya wa operariwa. Wa molu mao mahole la ola ohima we. Ashiti anayale anrupala ayemvene. Aninjereri haa mwopo piho wa operariwa. Nto no la mukalelo mmosa oninjereri haa mwatilo wa ashiti ana operariwa.
7: Então, todos os distritos, eles enviam aqueles casos complicados, os distritos que não têm maternidade com capacidade de bloco operatório, enviam para o Hospital Central de Nampula.
4: Então, e distrito só tem, né? Sem ver ele, ele é minha, e é, só ver a velha. E distrito e inivarua, mite coso operarua, inivele ilhera hospital central wampula, ntomahayola, o nininjere rihamiha iye so wanamela, areta anrua o centro e kumi, anakala iwe amananiha ka omumula, ikalo senrere laya, ogati muginani, niniwa kelela areta, aniri hamahi kumaili ariene o centro e kumi, amananiha ka uriamasi, nto yonawi kaniweria, tambele ilhera ya no.
7: Vezes estas pacientes terminam em rupturas uterinas, quer dizer, não há possibilidade de ter um parto normal.
4: Minha mulher amukora o ginecologia e obstetrícia o hospital central de Iwampula, Chrysler Camões.
0: Vanontuai, ninkokela olshinga, e conselho municipal de olshinga, yukungwe ni ohikalavo mapuro, wawi ehelevo mahie, wawi enviti wawo achu okwa, wana we mahie arimakupa yale, asarea huavuvo mpuro, wawi evitiwe achu akinako. Tivava, e conselho municipal ena asasaya makadelo, awalapela wawi ya se mapuro masiani, sintoko onlochiliye Fernando Damash.
2: So tene ya, sinkumila wamaha, uwo nywa wera, makaburi manchi a estati yolshinga toko namakula ni washu ula asari wa presidenta ya konseli municipal yolshinga Louis Jumu ohma wera ri etu mpalila variha ni aholi ya mititi sohia na hina savasati yolshinga ni ohma wera variari va olamulilawe ohala variha mteko ola mtoko ene ole o suwili eto wera mteko anera alipihere ori wanjera wabaha malushu atu avasati yolshinga Wanjibalisha omwalela miseweni ni naveto ohula ihime sa maasi ni orohira misewe sikilakina sa provincia ela. Mutokwene oleo ohima wera ni mirukuya onerirua opitikusha okumi watu wasati yolshinga.
8: E o desafio dos cemitérios de Namakula assim como de...
2: Ni mirukuya ni tuna wera na sasiriki wabaha okumi worera atu ankala wasati yolshinga. Jimara nukwelahu ohula mapuro avanano opanila opaka makaburi ni naveto ni hana wanjira malushu mitete so hiana hiana ni... Ohula hime mpaka to orehira misiwe so hiena hiena. Ia timiteko ni somilahu uwera ni varehe kimpuoma olamuleli ola.
8: Este aqui é dos grandes desafios que nós temos.
2: Presidenta e Conselho Municipal de Olxinga Luiz Jumu, ansulia ka sa i purxeto si somilingue ni e municipio variari va olamuleli ola.
0: Nusha Rodrigues ntamwena miteko aradu msamiki misora se provisia sa Vazambezia. Olwa onwa ni mushelo onlo cha wawii. Esimana yela e procuradoria provincial ya Vazambezia en hala okavhire en hiku na nomor la mteko ni miahaso hiena hiena sihini ya oholo wana nloko aepoma ya vachuapo.
9: Nikuru na tukunukamilacho ya provinsi ya Vazambeza na halo vahamiteko sani hiku na nomor la mteko wachu ya ali anono makacha mihwaya echo na kukavihiriwa ekalakepo maela vachua po.
10: Neste atendimento ke o neste dia ke ta reservado a diálogo.
9: Mteko wanu hiku nenla tokuene na halo chikula ni miahaso hiya na hiyana. Abnyakavava na kavihirana nloko ni miahaso tene satane na anamwane. Nina wehera muavano ntoko nsuenla hu to epo maele avachuapo yo kala no mapuro anapiwa ikwasuni nina wehra ahola makuri yawo na sititi akina wi enkavhere ni mwahayola
10: situações para além das crianças obviamente também contamos com adolescentes gestores de centros de acolhimento nós sabemos que aqui é o nível da cidade que é mais de centro
9: mohole kupwete na kavhera amusi na namani munikuru nenla sakina amadi Ola chila mitipo saradi Mosambiki wimu puelo la, onarompu awo cha peliwa ni hiku na anamwane, echuna kato, watana na analoko wii ena kavira ni miahasaya.
10: Vai se tratar materias relativas a criança, onde achamos que as crianças também devem participar para perceberem, para saberem como é que é tramitada a sua situação.
9: Anamkalavo anamwane to wii we, so panelela saya, ni makalilo awafa mkavi heru ya kalano makacha mihwaya. Tiba

0: falela wira nupankela mpanta wana mwani unahala ukavihera wachira uncherya wanghaku wamawani
1: aha wampapa parcero anakavihera anive nacional anu provincial o anu distrital me distrital ananega farkasun libaha empeyo wakoni tuchacha mwene enobarta mamana walelo mamana pankrechere alfebrale ananika viheraka antampe anakhalaka apoani wanestonani wiheraka vale internacional
0: mirete munno
1: wanali na wala kamere poastare kwachara wera ni nyamani la stare kina nalika porto te chile na stare kamere te wachara hekleka chitu
0: ni honko ha bonifacio enrique steyon filo itafauti chinona ni avariari wanton komanelo wachara urerihela ninte kwa ya hona kula kampa toko cho
1: probanerle honte ko hula ba wichi wento aha mate ko kala male vale to opisa no pa ke sta is informações porque ala mala okra maka ni pa ke formações wa wala mai probable ma fifth year wa ro ha wa tija chine porque duva la pena otia mwa maka mucha maka mucha wo hiwa yin ta ta faute yin si na ala mako khila maka e weka pa ke formações atro ka roeke pa wa ka pen pro kwa pa para pa ke formações wa kwa tija akona ma doctor a hali wal dayo
0: ali armolmo Bonifacio Enrique Stiofilo, Moleli Anton Comandello Nomayo Lima Icho Leton Rontani, Eduardo Mondran Nonikanda, e Distrito Yontipehi, Chocovohito, e Provincia Yoka Delgado.
2: Olá, Radu Samiki, Michelo Sohiu, Olelon Hikuna Neshesha. Nikuru na miteko sohusia epoma ya wanamulevala. Aiwe eniso elapeliwaka elukuruku siye la wawia kukwanyi hiru miteko saiferia ilisa solima anaskola ahiyaya okalawani masaha akumve Januaru da Silva muholele nikuru na miteko sohusia epoma ya wanamulevala provinsi ya Zambezia. Alelihire wawi mipurilo sa makupa opachera tisapama wana wii elukuluku ama avano anamane epakaka isami ya nasi no, ya noni ya osivela mwa ihe ya husinrea ya elukuluku jinchene mwa skola so hiyana hiyana.
3: Kwa hiva no kala no ofide duwa moremo mantoa na wini hiku neiru heiru wa iporova hene hei ya maharisu manele kwa vinya no morla tene etano ni hecha mbashkola mmakena ni hapa nye mapuru soora ni hapa nye na mirabo ofide yuwe ene mantoa na wii dufo ote se nefa kumne maporo vanga nambra wala heraya ni kumne maheye ahufiwaya ovinya mamweru wa amegu mamweru wa nawele na haloka la mpurelo horere la mantua nawehi naruno magacha mio mamiyeli heye miraruha wapachera
2: muhole la nikuru na miteko sohusia makupe poma yewana mulivala alelihira uwi iferia iha hiyeno iferia uwi achu ehale owane anaskola masai oko kwanyi hiria miteko sohiana hiyana sinapwenye maskola ni mamapuro hiyana hiyana to naru makinako wapaka ate epese evahiwaya elugunuku ele ya husiraya
3: ah niento ela esumana yawi anamira wanyaya ohiyolo amusala para ohulusunsa maze makolo amashkola ni tenke evaria mite kwa kandaya mucharisha la mohana anamirabo kinopa kaikasa dipanyo kinoli mela imaja kinovela mashkola ni para wi anamira wala ehichuwale oyo shkola mamweli wanayathanna mwahniku na wili na ya hupachera amia namieri ya miraro tenke anamira botene kalochi kele mashkolani ni mama holi la yotene para wini varre mipura lomike nato
2: Januaru da Silva muholela nikuru na miteko so husia epoma ya wana mulivala alelihira kwa kwanyi heraka ni mapiri sore anjene ahinkala maskola ne lukul kusiyela alelihira wi akala wae ale amveka wa wi ya kwa kwanyi hera miteko samwe musini ola ano winto ena panila ya sasyo makalelo au kwa kwanyi hirwa wa umvai wa wi ya kulele nari ekalene ya na skola ya elukuluku ya skola ya huleliruwa
3: kandra huno tiwi para wana mulivala weno le lomo hene wa hwane ye mapuru sora ho tena rim ma skola entao na vekela ho tiwe ya khalawi moha fivale va skola fivale ni vale o khala no mwa ho nye yo taratar we mo fimbawe tenka taratar ni wa ku ve para wi a chikelo skola ni hiku na pachara huvia mwemweru wa neta na moha o ten mapuru sora tene e khale ma skola ni para wa parla na mwane ni murajeli
2: ya rimasu a Januaru da Silva muholeli anikuru na miteko sohusia epoma ya wanu mulevala e provincia ya Zambezia yori hiha niso yaka oholo ni Michelo sa elapo ya Musambiki ohiu walelon hiku na neshesho radu Musambiki onkalie mga makupa mamoharu a omokomwa elapo ya Musambiki mamiteko sampiria a apuriwa makuru ni hiku na neshesho wampula anayawasa sa makalelo aholeli hiria miteko sa nasionali mweri wa Agosto santu jagusto.
4: samari ri mixintano sampra mukuha ya muluku yethana mosa ompatta provincia ya wampula saaro sirinaka poma ya wampula ekole segunda ferrayela exito ya wampula yoxinta mixithinto sampira samotoni ukuma xithiyana xilopana basket depol xithiyana xilopana pano mithinto sikina kuseni yo maxinteliwa ya sirimwira omoka wanyiwa wakuta exiritu kwatamali hiri mixintano siya amatika musaka mosa lavira radi mosambiki asuli hutilawo ya murima
5: atakhaliwenra washinta poroke lenu upertari xoku mosa mosa lenu muimpatari mosa lenu ukanyari eki primero xoku mbanyeho nanu kumihia finjere nkampu mwe entao problema atiyo
6: ukumihiwa mwe washeni
5: itati masi etuzo oti ya poroke finjere akina amana kominteja anu entao problema atiyo ya arne mhiyano primero xoku namana nina nawa
6: iwa arna yaka kami
5: 17
6: Ai mai, masi wale antuna orwa provincia yo nyambani, orwa utonyi here wampula ba bolmoshenu walela.
5: Kina mwashukurela anapuya ya bahe forza na twayo, arweni muretele.
7: Valdemiro, Shadresh.
6: Shadresh, oweni ushinta?
7: Ako ore shinta ka primer lugar utene ka kanyari.
6: Ah, utene maha kanyari?
7: Ah.
6: Nyumwe jisire tusheni?
7: Mosorele, mosorele.
6: Mosorele. Ngaya ka e segreto aya eri babe para wero kushinta
7: baba shake mari pa wa te pian wa tu mari pa wa mali he dadu pa yedi da mari dadu na kayare pa no mali liya pa tu aya bod tu mari besa mo da pa hi ku kayare ja ko hi mai besa zoten oni pe mai ku men le ni ku ni mosai mali ja ko masniano ni mali mai ku men li pa ja ko ten ku mara pa to mo segreto ba go garga o ga atiana na lo pa pe mer garte hi ano
4: Vano mulipo ni vara mito ko samuhaku munisipi wama wampula useni asani. Ulavulaka umurantra maholi munisipi wama wampula wosuli hawira. Wampuru wa mahiku yala sera na mishitanusia sampira samushikola. Aweheri hawira anampula atu osu welawa kila letro nurumbili hawira anopo hereria uliri hamalaka ampira.
8: A partir daki vimos ki a necessidade e a grande responsabilidade
4: Ekumelo mute yola va ini weheria wera ayo wani panela hiyo sinto komunisipiu ore ri hamala kampira sekanle ikampu wowe wani kela wa mera makina kwantala na ampira amshukola kwa mpando provincia wa mpula anipaneke narina ikampu sotu kihia ya aria tu peraka konte mosa ni mie itanu ila mpanda mishinto nisi ya eyo nitu nihira wera niri owitu kiheni We wa mishintano sikina kusempira sentala na ni wereto wakilela. Mosambiki onapavela anamashinta ampira masito ayo. Mosambiki onapavela anamashinta mshukola, anamashinta mshiripitali, anivara miteko sana munjene, ni anamashinta nakoso. Nira nila ni wereninye wirani ya mwahawa mutakashiru wa ikuru saa tu oteni.
8: Na prosima jornada istaremos em condições de cada vez mais melhorarmos o nosso desempenho.
4: Quando William Dunzi na mahola meteu com a província de Ampula, o levou a cabo morando na governança da província, a Ampulano, o ato é para a matrícula o tene, e na macuma linhaia, o império é a matrícula iago, a nicaio tenia a província de Ampula uira, o inyampana anruwa iago, e ali pihere kentitimiho, nempento wa Ampula, leloto, o império é a matrícula iago, o hile lela ueta mshikola.
9: Moçambique precisa de campeões no desporto. Mas precisa, igualmente, campeões nas salas de aulas, na ciência, na inovação, na medicina, na engenharia, na administração pública e no empreendedorismo. Este festival só foi possível graças ao empenho coletivo de muitas mãos e muitas vontades. Quero, por isso, agradecer ao setor da educação pela organização e pelo esforço demonstrado. Aos professores e treinadores pelo acompanhamento, pela orientação e pela paciência. Muitas vezes são os primeiros a identificar talentos e os primeiros a incentivarem jovens que ainda não sabem aquilo de que são capazes.
4: Quem pelo chocolate amarelo não me tocou só somar. Waikuru, salipi heri awe, watu kiheri anira nila. Kempela to wa shukurela, mapuru store ni mateki niku, wa shukurela to ana malere ihapari nana mwana mkulu la polisi ya wampula nana mwana mkulu irum ya poma ya wampula wena muna sawakile nliaya aletu wahu wampuro wakati yola sera na mishi mtano siya sampira samushikola
9: a população de Nampula pela hospitalidade pelo acolhimento e pelo ambiente extraordinário que proporcionou.
4: O Washington Sea Sirilo Tanuana Madrika, Anrotenia Provincia Wampula, Wamera Mlaponi Mahu, Mutana Nrootika Provincia Nyambani, Mweru Agosto Onirwa, Wametindu Sadriki Wakuma, Ampera Mwedroni, Basketball, Volleyball, Handball, Jatresh, Ginástica, Atletismo, Nyampira e Patru. Mero malihiri mshintano siya ya huli lingu ni maholi la meteo sosuma William Mutunzini wa Murandela kufuna da provincia ya Wampula. Ikumula Wampula vunle tisandu ya Augusto. Buano iti.
2: Ni Mushelo Yola. Hiva niso ni piaka okomoni mwa Mushelo sa elapu ya msamiki makupa omokom ni elechelo ya emakuwa nari elomwe. No leli hendrea huni wawi. Apuriwa makuru anyawerla onamona. Miteko sa mpiria mwa makupa omokom nari miteko sa eprovise ya Wampula. Tiwi sa nasionali unyambani mweru agosto ampira maskolani. Yori hii hato. Noleli heran wawi Silva Livonum sakatari ayelapo e provisia yo oniasa uhukua ni owela wa numeru na erecha ya noshe kuwa. Wampula makupa makinako ibomi mohamha niso nivukuaka yukungwe ni miaha sa tia na anyara makaja mihoni. Yori hii hato. Noleli heran wawi e provisia bazambeze prokuraduria provinciale na hala uhulela nlaka wii ya wakele ananloko arnomila chusawa yaya inaya ohodo eyoto erhinha noleli heran wawi provincia ya uniasa konsili municipal ya poma yele yuhukwa ni achu ahirno maburo wawi ya vitemo ale ari okule yaya epanyiwe ekwile Amilcar da Conceição ni Jasmilton Ernesto Terra Niuano ni asintamene akinako mamapuro hiana hiana ni laposo kopela noho hiana muluko emerera mbakomelo

0: Izio, sotene ya, weriluaka wajeriri wa itonila ata samvuka singwerhi wa wakula mkwara. Julio Baulene, osuli hawera, mutano, chitit ele, noruwera mvuka wa mwaha anamalima, wetila ofunti wa vanano, wa miteko sa olimi, ni olipihera olimela ola.
1: No, olima wawe, mwota wapajela, atawo, mwoto nea okweha, ya kweha vale, anapatula, lipo ya anasa ikuni, anahela mwemu, anahisa. Ehe, majisenyo sinerwa, are kani ni yameyo kitare, akina uwe kitare, nusekela. Maji, akina hiyo, ni mwolo akamea mutratore, lavora, gradaje, sementera ya dubasao.
2: Anoto mteko mnaare lihanya na marimativi, uwe na kweli lipihere kwa olima mbuko?
1: Etoko ni mpaka ahun. Primero hiyo, awa agrikultura, ni mobilizar mesh posible di komu okale variedade, variedade mais produtiva. Então, kina, é preciso wa capacitare ma produtora wi esuele wala wawo, porque tua mwazo vonya di qualquer maneira. Mas também yoli yo hise, yo também non pode, porque tua uya hisan toko mutano, olima mutano, próximo ano kanini malawa morovenya. Ni wana husen yo, prawera tua wo, elemente suele, mas tua apajera wona. Ani tumadubu, kuroha kwa nondo mata uhela.
0: Julio Baulene, mosama astukwene ya mitiko sa olimi umajuni, ahimaka wera etchit ele, yokala na matapo ni miyoloko ntoko rieta ruapala ni rejimwa wawera olimwiki mvuka kula emara yeyaka. Mutokwene ole, onivekila epoma wera evriliki utuma itaratore yerilaka wanjerera olimi wamvuka otchitu ele. Memara ela edistriti yomajuni erina itaratore muloko ni tanina mosa waseya muloko ni pili ti singwela wa matoko anamalima. Itaratore iya kasinkwana wa matoko otheni anlima.
1: Sinchi pale, nino, sanu setor familia no hane doze. Sinchi pale nino, total 16, ya tisiripala wakili wa ginato mutano. Mutano sinakili wa 4. E tanto é nele, ela, nem pode dar continuidade, 300, 300, mas para morrer o julho, agosto, setembro, o mano é 500, 500.
0: É decidido, mas eu não quero que a escola em chutihaniwa, o funti, o amiteko sa olimi, ansomaya anashkola, o watamela machira mararu, a eaka yopachira yosomi, mpaka yanararu. Ewe laka maprovincia sotene sa elapahum. Mutokwene a eskola ela Armando Mungwambe osuili hawera anashkola a eskola ela enna kavihirato washutiha anamalima miota savana no saolima mvuka. Mamata anamalima anashkola ala anashutiha ala miota savana no saolimi ni naveto Anni kusha miruku sana malima enaruwiha mashikola. Mutokwene ole osweliha wera mapakelo ala anni kabirato wera edistitu ele eruwereke mvuka kula yaka ya olimi ni onno perra wera epoma ikaweke izio sa mvuka sowa kuvea unua.
3: O Instituto Agrario de Majuni está localizado no sitio de Majuni.
0: Eskola yo funti yo majoni, eri emosa etipelingwe o majoni. Eskola ela eni bariha mitikso hiya na hiyana. Ntoko, anashkola anni timula eroka mpaka mamata mwanamalima ya leli haka miota savana na solimi. Kalai, anamalima yamona omisa mvuka, masi nipiyaho hiyo nale lawera mvuka ola hana ya laka mulinyani. Sotene ya wawera uyarele kiwekala mahosho. Nina vito nini variha mitiko so hiya na hiyana. Nino na werato o majuni no kala na matapo ni miyoloko mitoko toko so palila variha mtiko uomisena imata so hiya na hiyana na vito vanchi palisha sa ulimi wa mvuka. Ningwa perrahu anamalima uwera kweli kaleke o variha mtiko ola mutaponi wakala wera niluna yokala yona anela. Masi distriti yomajuni eri emosa esaranne esajira ni navito miyoloko zishindemela masi sopanila olima mvuka emara rigote mpaka opa

0: Ha distritu Iomecanielas rini puro no pacera on limi on vuca no o provincia Ioniasa.
1: Bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
0: Armando Munguambe, o sujeto era anamalima o majuni, anchujara mitiko solima nenesene mvuka, munihiku na mitiko solimi mwepirikisi dia do campo. Munihiku na, sino niheriwa wa anamalima miota savana no solimi ni anashikola, mafunti emiteko sa olimi ni miala no sapoma, simvariha miteko saya mwedistritu ele. Wamtukumano ola, anishitihua anamalima, Miota savana no sovincha socha mamata, mamuhililo adubu ni mirete sikina, mapitikushiro etaya mata, malelo miri ni matumihiro mvuka ola.
1: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo
0: Hiyo no
1: são
0: klana
1: dedicados
0: ni
1: à troca
0: hiku
1: de experiências.
0: na
1: Nós
0: namalima.
1: sentimos
0: Nde ni puro
1: curioso.
0: ni ntukumanahu,
1: Nós
0: anashikola,
1: pensamos naquele
0: Mafunti
1: momento
0: amala
1: que
0: no
1: faz
0: weha
1: sentido
0: samiteko sa
1: para fazermos
0: olimi
1: a troca de
0: aholeli
1: experiências
0: amiala no
1: e
0: sohia na hena
1: adaptarmos
0: sapoma na
1: conforme o
0: suili
1: tempo
0: haka
1: for
0: tu
1: passando.
0: miota
1: Então,
0: savana no
1: minha
0: sa olimi
1: irmã
0: mana
1: Nelma
0: ina
1: agora
0: tukumana
1: vou continuar
0: anashikola
1: porque as
0: mafunti
1: crianças
0: amiteko
1: estão
0: sa
1: chegando,
0: olimi
1: mas com eles
0: aholeli
1: aprendo mais
0: apoma
1: aqueles
0: na
1: momentos que
0: namalima
1: vivemos.
0: na shuti hana
1: Vamos
0: miota
1: continuar
0: savana no
1: trocando
0: sa olimi
1: experiências
0: na
1: e
0: betu
1: achando
0: na
1: que
0: suila yo
1: podemos
0: suila
1: saber que
0: wa
1: o
0: namalima ni wuko namalima
1: campo
0: la
1: vai
0: toa
1: nos
0: klana
1: oferecer
0: miota
1: oportunidades
0: savana no
1: de
0: solimi
1: aprendizagem
0: an
1: muito mais
0: suila
1: profundas e
0: hion
1: maduras.
0: ri anashkola
1: Então
0: ni suen
1: pensamos
0: la
1: também
0: hu
1: aqueles
0: timara ni
1: aprendizes que
0: mpaka hu
1: faziam
0: mi
1: o
0: tukumano
1: campo,
0: ia
1: mas quando
0: ni
1: falamos de troca de
0: lakawara
1: experiências,
0: ni
1: eles
0: khaliki
1: também
0: o
1: vieram
0: wanana
1: agregar.
0: ovari hani
1: Conforme eu falei
0: miteko
1: nos
0: ia
1: começos, eles
0: sa
1: também abriam
0: olimi
1: qualquer mão
0: no
1: na área de grande
0: distrito yo
1: inovação e
0: majuni ni
1: empreendimento
0: lakawara
1: que de
0: kweli
1: fato estavam espalhados.
0: ofunti ola
1: Então,
0: wa wanana
1: com
0: wa
1: essa
0: miteko sa
1: aprendizagem que
0: olimi
1: vem
0: o
1: tendo
0: khaliki
1: no
0: o
1: seu campo,
0: suwiliwa
1: no âmbito de
0: Vanji
1: troca de
0: palisha
1: experiência,
0: sa
1: deixa
0: maraka
1: com que
0: mihilo
1: aquele
0: malelo
1: campo tenha
0: mvuka
1: um compasso
0: ola.
1: básico que deve se obedecer tanto entre plantas assim como entre linhas.
0: Ni miteko ia oneriliwa oroiha muholo olimi mawani otuniwaka omalihiwa etala. Na muemelela amwala nongweha sa miteko so olimi omachuni Serge Musambiki ohima wera mahosho matokweni inkumanana ya distritu ele ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wa hala ovaha ikuru olimi wa mvuka otsiriti yo majoni ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokwene ole osuilia to wera e fabrika ela ya hala owihera wera atu anchi elipihereke olima mvuka ni naveto ya njerereke imata amvarla ya muteko mafunti a mwalano wolimi. Serge Musamiki oromiliha wera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi siphanenle othipeliwa ifabrika ela mwedistritu ele.
2: Na verdade, o arroz é bandeira. O distrito de Majuni tem um bom arroz.
0: Olimi wamvuka ri
2: Desafio
0: e bandera ya edistritu yo majuni
2: juntos com
0: mana
2: os
0: ya
2: produtores
0: edistritu
2: do
0: ela
2: campo
0: ri emosa
2: para
0: endunya olima mvuka ola. Etu entunea ori
2: utilizar
0: otipela e
2: a
0: fabrica yo panela opasa
2: temos que
0: mvuka ola
2: ter
0: uwera kwelina kwehiriki anamalima
2: trazer
0: mwimara
2: mais
0: ela
2: pessoas
0: hiyo apoma ni mvariha
2: sujeito
0: mteko uwa sasa alupa
2: fazer esse
0: arna
2: tipo de
0: msuruku uwere
2: pessoas
0: tibeleke imata saya
2: país
0: inaveto fabrika
2: para
0: uwera
2: trabalhar
0: kweli ni
2: nesse
0: kwehera neki
2: sujeito
0: ovariha mteko ola opasa mvuka. Masi e distritu yo majoni eri emosa en suelu awera eri yorunya olima mvuka dimana ni mvari ha humteko uwa sasira wera kweli mvuka ola okaliko o suelu wa mwelapo so hiena hiena mwemara ela nina kabihira anamalima uwa sa alupa otuma mvuka ola nilaka wera kweli anamalima ala ipanyiki yo panya wa maha olima mvuka ola.
2: Lançar no marketing daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles a procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
0: Mtokwene ole o hokolela uluma ariki wera olimi wa mvuka unna vaha mhoku wa matoko manchi adistritu ele.
2: Estamos a sentir que alguns compram montes,
0: Ninona wera
2: alguns
0: atu
2: fazem
0: akinaki nani tuma miotu
2: residências. É bom
0: anipaka
2: trocar-se
0: impasaya
2: experiências.
0: etu enoni hera wera
2: Como está a
0: kweli
2: trabalhar
0: matokoni
2: também
0: onera okelaka musuruku. e cabihiro onwana ya olimi wa mvuka no o distritu yo majon ano atu akina atuma ichinga akina weriha oteka impa samalata sotenia kweli wamaha wa mvuka mana ya no distritu yo majoni mvuka ola onrunya olimwa ona yurupi anyaka tuaka omalanga troka oposto administrativo amakia Sotania sinoni hira wera kweli etaya ya chiritu yo majuni kweli yosarana esachira opanila ovariha miteko sa olimi. Wahileken liwa inropa ka motukumano mosa ni alupa anakoso ni lawanji palisha alupa anakoso a chiritu ela uwera kwela ni irane ke samota nerahni varheke mteko ula otuma ni otumiha mvuka ni naveto uwabara alupa anagoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ola nerlaka upahama honsho oikala na efabrika yotuna oroiha mholo miruku sinji
2: com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias
0: musatoro aichiriti o majone lourdes goi goi Uhave kila alupa anakoso elapu ahuni elapu sikina uwera ya huliki imata itokwene mwetistritu ele. Muholeli ole ohima wera etistritu ele yukalana miyoloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina. Nyoko sinivira miyoloko itokwene ntoko ruwapala rejimwa ni rieta. Sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goigoi osuliha wera mitipo somisera imata ohia omisera pahi sinhala owihera okumelila ifabrika serato savaheke mteko amwavano ni sikaviheraka wanjerera oroiha muholo olimi wa mvuka.
3: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
0: Olimi Wamvuka, ti epantera no o distrito Yomajuni. Emar elani variham teko ni wasaka, aluparna musurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena, sotuna roiham holo Olimi Wamvuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso, mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina, hola emerenre, wawera atipeleke imata sitoko toko, sopanila wariha mteko wa olima mvuka. Ndeni nroromelo wera mulipa anakoso ola onhala wabaha mteko to amavano ohia na hiana, amavano ala enera ya jereke muhaku wa maha wa wariha mteko mwemata ya mulupa anakoso ola. Masi mwemara ela nini hima wera no kalana etaya yopanila wariha mteko walima mvuka no odistritu yo majon no kalana etaya miyoloko sohe mila uwira kweli aku eweke evareheke miteko sopanila roiha muholo olimi wa mvuka no odistritu yo majoni memara ela ni mulipa anakoso ailapo yoshina ni mpanyani ya nulumaka mana niri mpanta wopacherawa mteko ula niri nromelo wera Waholo ovira emara inchi ni hala oweriha wera mlipa anagoso ola aweke no majun. Nyoko chitritu ila kerere no etaya.
3: Periodo, nós teremos algum posicionamento deste investidor.
0: Lourdes Goigoi ohimato wera ruotunia otipela mapuro. Owa shuchiha tu miota savana no sa miteko solimi ifabirika sinrehera itusingwela mwalimini mapuro. Anlima ni ansamarilwa izyo ifabrika sa dubu ni tu sikina.
3: Nós achamos que a vinda de investidores...
0: Hiyo nrini nromilo wera opia wa alupa erna muhaku a ilapo sikina no omajoni. Nihala opaha mahosho ala otowa ifabrika. Otuwa na veto miota savana na so funti. Nyoko apia mulipa anakoso ola. Ahulaka emata toko toko yoli mamvuka. Niruwa kushaka na malima. Naro iha mwemata ela enashutira miota savana na so limi. Mwemara ela ninlima mvuka ola. hitarihaka miota savanano sa olimi mebuli kisinisa de forma rudimental sotenia wa mwa hawo hisuela sotenia wa kalawera no kumelela mulipa anakoso ongwela mwela posikina awakaha olima imata so hiya na hiya no omajuni ni hala kweli upahama hosho ala ni navetoni hala tipela ni puro no upanila upasa mvuka ola mana ifabrika ya upasa mvuka sotenia nerilaka wera Roje ke muholo district ela masi tonina wa perra alupa anakoso a district ela uwera kweli hana etumaka e fabrika yo panila opasa mvuka nerla ka wera kweli ni tukule ke district ela mahokwano mvuka ni nkusha no o majoni roje ka mpako lishinga pako mandimba uwera na paseke uri wotune wera lupa nakoso Isa seke wera kweli mpua mamiyari mitana mosa ni tipele nga fabrika upani la opasa mvuka ola ni nduwe raho no majuni.
3: Fabrika o servisos di processamento melhor de arroz dentro do distrito de Majuni.
0: Mholeli ole osuili ato wera oriwa utunia osuili ha vaduniani mota wa mvuka onlimu nga o majuni oniasa.
3: Promoção da marca, primeiro nós pensamos como governo que.
0: Qualquer agora nulo mas a miruku sou panila o vuiha, vuka on limga no omajoni. I hana ni verha kam teko o panila kweli o peratu o era kweli eweke variham teko ola. Ruo tunea wera hiyo distritu yomajoni nilimeke imata sinchi. Mpaka ni pahaka distritu ntoko yomeka nyelash. Nerlaka wera kweli ni pachiriku olalea wera mvuka wa majoni. Ni huko mvuka wa majoni ruo suliwa ruo winkela. Timana ntoni nasa saho miota so upari na orunya olalea mvuka wa majoni. Mwisana na haa sasira wera ni vareheke mteko ola wa internet. Masu wakarawera na ukumelela mulipa na koso. Onera olimeke itonela tasokuwa na 5,000 sa mvuka. Ohala okuya wera ola aswili hiki wa dunia ni wotene wera odistriti yomajuni. Ori ni puro andrunya limwa mvuka ola. Mtano inasomela wereha itonela tasokuwa ha 30,000. Onani intuna wera ni paheke. Mate lo itonela ta ia uwera ni kusheke mvuku wala ni no omajoni rohaka mipanta so hiyana sa elapahu. Nyugo ipasa so tene sava duniani enaweto sa elapahu siyana suwelaka wera mvuka ola onwela otistitu yomajoni. Lord Goigoi musaturo otistitu yomajoni answili haka sayekavi hero onwana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ai provincia Nyesa Judite Masengele ohima wera mpua mwa olamulilawe onruwa sasiraka wera aheleke ekito itu singwela mwolimini weriluaka wera itu ya sikaleke sore hiriwa madistitu wala o provincia ela yunyesa Judite Masengele osweli ha wera utipiliwa wa fabrika yore hirira Itu singwela walimi ni vanchi palisha mvuko tshiritu yomajoni. Onhala ukavihira wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
4: Convidalos a investirem.
0: Nina wapira lupa na koso wa ila pahuni aliapo sekina uwira ehana iwaka ulima imata so hiyana hiyana. So upanila oroiha muholo ulimi wa mvuka otisiritu yomajoni ina vetu mipanta sekina sa provincia nyasa. Nyoko hiyo ni intuna ni hiyeke ulima vakani ni mvuka ula na njiri ki imata saho. So tine ya singwerea ni alupa anakoso enere weleke mipanta so hiyana sala pahuni sa ilapo sekina. Mwemara ela anamalima anchi otisiritu yomajoni. Anvarila mteko nivini so kuveya masi awamutu aurina muhaku anawana itaratore ni tu sikina so upanilo variha mteko walimi hiyo ni hala okala owi waneya wera nri alupa ni nsuwela ulima mvuka ni waholo variha mteko so otenia ohalo kweyo tipele efabrika wawera kweli epaseke mvuka ola ombrunya Osiveliwa ni atu ai provincia Nyasa ni amipanta sekina sa elapo ahu.
4: Esse nosso arroz que é muito apreciado não só em Nyasa, mas também fora de Nyasa.
0: Muto kwenye ole osuili hawera e conselho executivo provincial. Ndo virilaka owitana alupa amuhaku owera etipele mitipo sopanila omisera itu singuela mwolimini nshereshere mamioloko mitokwene simvira otsiritu yomajoni o provincia yoniasa.
4: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
0: Iyo no klana mioloko sitokwene simvira omajoni, ndoko Rieta, Ruapala, Rijimwa, wakalawera sinotipeliwa mitipo, somisera, itu singuela mwolimini, Nihala olimakemara yotene ni hiwe hiraka epula pahi. Yuko vaholo wa wanani ya mahosho o hiya na hiya na mahu kwa no epuli mpachera Dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai. Dimana ontuna ya wera kweli ni tipele kimi tipo somi sera itu singwela mwalimini. Owera nilimeke memara eri wote. Sotene ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina sotene ya nerlaka wera kweli e provincia yoniasa eroke muholo ni naveto oriwo tunia kweli otipela e fabrika yo upanela opasa mvuka otisitu yo majoni memara elani mpanyania ni wasaka alupa a nakoso a ilapo sikina uwera kweli we etipele e fabrika so panela o kwe hera mteko walima mvuka wano ya tipeliwa e fabrika ela uhala o kwe ya wera anamalima e buwaseke mvuka ayo wakala mahosho o tsiritu yo majuni inaveto ya hala o hiya olimela mivini so kufuwe ya tipeliwa ka e fabrika so hiyana hiyana wano ntomuno na tu antimula o majuni wakano lishinga uwere buwaseke mvuka ri etu yorika masini nrin romelo wera akala lupa na koso enera tune otipela e fabrika ela umpanta ole wa e provincia yonias.
4: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
0: Governatora a e provincia yoniasa Judite Masangele answilia ka samiteko simvarihiwa ureliwa kawanjereriwa imata solima mvuka otsiriti yomajoni o provincia ela. El distrito yo majoni empañenia eriaria e provincia yoniasa yo kala na ikomo 9059 kilometros cuadrados ni anni kala tu okwana 53665 ntoko ohimawe mwalano mwepitikisi onetinwa Instituto Nacional de Estatísticas.